0: ooit tussen ons kom.
1: Jy moes swanger geword het om in by die tyd toe hier te wees. Maar hoe moet jy nie toe al gesê het?
2: Daar is geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
0: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
3: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Vader, in die mooie naam sê ek vir die baie dankie. Dankie, Vader, dat ons vanmôre wakker kon skrik. Dankie dat ons afhanklik van U is. En dankie dat ons vanmôre verseker is dat ons toevlug na U toe kan wees. In hierdie môre ure wil ek bid en vra dat U vir ons elkeen vanmôre sal kom seën. In elke omstandighede waar ons vanmôre verkeer, bid ek en vra ek dat U ons vanmôre sal kom seën en ontmoet ons op die plek waar U 'n afspraak met ons het. Seën alles wat vanmôre hier sal uitgaan in die mooie naam van Jesus. Amen.
2: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars. Ek is Jekin Jack Grispe, hier vanuit die Hesekwa Atelier. U is ingeskakel by die program Carpe Diem. En ek heet u welkom vanoggend hier van die Driewesdal. U kan ons luister by die volgende frekwensies: by die KIS 93.8 FM in die Klein Karoo, 103.6 FM in Hesekwa, 87.8 FM in Kanaland, 97.9 FM in Nuisland, Plet 99.7 FM in Uniondale, 98.1 FM. Ja, Eden FM, die derde grootste gemeenskapsradio in die land en eerste in die Weskaap. U kan ook na ons luister by www.edenfm.co.za. U kan net klik op die skakeltjie www.edenfm.co.za. En dan is ons WhatsApp lyn beskikbaar vir u. En tot u diens, u kan met my kontak maak, en u kan vir my 'n boodskapie nou stuur, dan sal ek dit op die lig lees nadat ons prediker die preekie en die boodskapie afgehandel het. Die nommerkie is 060-505-2693. 060-505-2693. As jy dit nie nou gekry het nie, dan sal ek dit later in die program weer gee. U is ingeskakel met die by die volgende uur saam met my. So u kan dan vir die volgende uur sal ek ek kan u hier gesels. Ja, luisteraars, ons groet dan ook vanoggend ons gas hier van het Riversdal en kom ons gee haar geleentheid om dan ook die luisteraars te groet.
1: Goeiemôre luisteraars in die Eden Radio opvangsgebied. Ek groet my man, my breë familie, vriende en mede-kollegas. Ek is Juffrou Diana Josef van Riversdal. Ek is verbonde aan die Christen gemeente hier plaaslik te Riversdal. Vanoggend is dit vir my 'n groot eer om hierdie platform met u 'n bietjie te kan gesels en ek glo en ek hoop dat dit wat ek vanoggend met u gaan deel vir u gaan geestelik stig vir die pad vorentoe.

Vandag se bemoediging kom uit Johannes 4 van vers 6 tot in vers 15. Die Samaritaanse vrou en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, U het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry U dan die lewende water? U is toch nie groter as ons vader Jakob nie, want die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water sodat ek nie dors kry nie en hier hoef te kom skep nie. Liewe luisteraars, God ontmoet mense dikwels op die plek waar hulle die minste dit verwag. Die Samaritaanse vrou het daardie dag net gaan water haal. Sy het nie geweet sy sal haar Messias ontmoet nie. Baie van ons kom vandag ook met ons eie waterkruike. Byvoorbeeld ons laste, ons seerkry, teleurstelling, skuld, vrees, verwerping en baie vrae. Maar Jesus ontmoet ons waar ons is. Hy wag nie net dat ons eers perfek moet wees nie. Hy nooi ons net om na hom te kom. Die Samaritaanse vrou was verwerp deur soveel baie mense. Maar sy was nie verwerp deur God nie. Jesus het in haar iets gesien wat niemand anders raak gesien het nie. Jesus het die haar aangekyk soos die samelewing nie. Wanneer sy aangekom het, het mense begin praat, maar Jesus het die waarde binne in haar gesien. Vandag wil ek praat oor God vorm ons. Ons word gevorm. En Jesus begin 'n gesprek met haar, omdat Jesus was besig om die Samaritaanse vrou te vorm. Alhoewel die Jode en die Samaritane geen gemeenskap met mekaar het nie, Jesus steek alle grense oor, net om die Samaritaanse vrou te ontmoet, ongeag wat die wet sê, dat hulle geen gemeenskap met mekaar het nie. Jesus weet dat hy 'n afspraak
met hierdie Samaritaanse vrou. Hy wys haar liefde, maar ook die waarheid. Hy openbaar haar verlede, nie om haar te vernedig, maar om haar vry te maak van dit wat haar bind. Nadat Jesus dit alles met haar gedeel het, is Jesus besig om haar te vorm. Jesus vorm haar deur sy woord, sy Heilige Gees, ja, ook die moeilike tye waardeur sy gegaan het, self tye toe sy opgegee het. Net so word ons vandag ook in moeilike situasies geplaas. Dan vra ons soms, hoekom dan ek, Here? Waarom gebeur alles met my? Dit is deel van hoe Jesus jou vorm. Ja, Jesus se genade is genoeg. En sy genade wat ons verander. Vandag wil ek vra, laat ek God toe om my te verander? Is daar areas in my lewe wat ek nog vir Jesus wegsteek? Vir Jesus kan ons niks wegsteek nie. Is ek bereid om sy waarheid te aanvaar? Is ek bereid om God toe te laat om my te vorm? Jeremia 18 vers 6. Soos klei in die hand van die pottebakke, so is julle in my hand. Ja, dis alles deel van hoe God die vrou vorm. Nadat ons gevorm word, beweeg God 'n stapie verder met ons. God roep ons. Vanoggend roep God ons vroue. Jesus het nie net haar lewe verander nie. Hy het haar identiteit verander. Sy was nie meer die staatsvrou op wie almal neergekyk het nie. En almal met haar verlede aangegaan het nie. Sy het iemand geword wat God kon gebruik. God roep ons vroue om 'n verskil in ons gemeenskap te maak. God roep nie net perfekte mense of mense wat baie rykdom het nie. God roep gewone mense. Soos byvoorbeeld, God het vir Moses geroep, alhoewel Moses 'n spraakprobleem gehad het, het God hom geroep. Esther was so bang, maar God het Esther se waarde gesien, en daarom het God haar geroep. Net soos die Samaritaanse vrou, wat verwerp was, toch het God haar ook gebruik. Ongeag in watter situasie ons sit, al sit ons vandag op plekke waar ons nie self wil wees nie, God is steeds bereid en hy roep nog altyd aan ons. Vanoggend wil ek vra, waarvoor roep God my? Luister ek na sy stem? Is ek bereid om ja vir God te sê? Jesaja 6 vers 8. Hier is ek, stuur my. God wil hê ons moet ons bereid stel om gestuur te word. Eerstens het God ons gevorm. En nadat God ons gevorm het,
roep God ons. En vandag wil God ons stuur. As ek sien, die eerste ding wat die Samaritaanse vrou gedoen het, is om haar waterkruik agter te laat. Dit wys dat haar fokus verander het. Sy het van daardie aardse dinge na geestelike dinge beweeg. Sy was so bly vir haar redding en so bly dat daar iemand was wat haar nie verwerp en wat haar verlede by haar hou nie. Sy het gehardloop na die dorp toe om almal van Jesus te vertel. Wanneer Jesus ons ontmoet, ontmoet hy nie ons net om 'n boodskap te gee nie. Jesus ontmoet ons, want hy verander ons lewe. Hy verander ons getuie. God verander ook ons invloed. God stuur ons vandag om 'n verskil in ons werksplekke te maak. Self in ons familie, by ons huise, self in die gemeenskap, stuur God ons om 'n verskil te maak. Wat is in my waterkruik vandag wat ek moet neersit? Vertel ek ander mense? Leef ek as 'n getuie van Christus? Vanoggend voel jy soos die Samaritaanse

0: Jy voel veroordeel. Jy voel verwerp. Jy voel alleen of onwaardig. Wil ek van dag vir u sê, Jesus bied steeds die lewende water aan die siel vir altyd versadig. Die Samaritaanse vrou het as 'n gebroke vrou by die put aangekom. Maar dank God se genade en liefde het sy as 'n veranderde vrou weggestap. Meer as 'n oorwinnaar het sy weggestap van die put af. Omdat sy is gevorm deur die waarheid, geroep deur die Messias, gestuur as 'n getuie. God wil vanoggend dieselfde vir ons doen. Ek wil vanoggend u laat met die volgende vraag. Waar ontmoet Jesus my vanoggend? Wat is seer of sonde moet ek aan hom oorgee? Watter waterkruik moet ek vanoggend agterlaat? Wie wag op my getuie om dit te hoor? Is ek bereid om 'n vrou van God te wees wat gevorm, geroep en gestuur is? Dis vandag die vraag wat ek by ek en u laat. Ek wil graag vandag 'n gebed saam met u doen. Here Jesus, dankie dat u ons ontmoet waar ons is. Dankie dat u ons nie veroordeel nie, maar ons liefhet en verander. Vorm ons volgens u wil. Gee ons die moed om u roeping te gehoorsaam en stuur ons om 'n lig vir ander te wees. Laat ons elke dag uit die lewende water leef. In Jesus naam. Amen.
1: Luisteraars, ons sê baie, baie dankie vir juffrou Diana Joseph en dankie ook dat u ons vanoggend herinner het dat te midde van omstandighede roep die Here ons, maar die Here vorm ons en hy stuur ons ook uit, en daarvoor sê ons vir u baie dankie vir net vir die herinnering dat die Here dink aan ons en hy vergeet nooit van ons nie. Ek dink dis 'n boodskap wat ons almal kan inspireer, en soos jy vanoggend daar lê en jy luister na Carpe Diem, kan jy weet dat jy die dag ingaan met die wete dat God is rondom ons, by ons, saam met ons, en hy roep ons en hy gaan ook vandag vir jy vorm, jy wat dalk deur 'n groot en 'n massiewe berg van probleme op hierdie huidige oomblik gaan. Onthou, God ontmoet ons, en dit is wat die herinnering dan ook vanoggend vir ons. Ons gaan vir 'n musiekbreek, luisteraars, en daarna, wanneer ons terugkom, gaan ek na die boodskapies, gaan ek die boodskapies lees. Ek wil net vir u weer die nommerkie gee. Die WhatsApp nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Kom ons gaan dan na die boodskapies toe wat u ingestuur het, die WhatsApp boodskappe. Ons heel eerste boodskap het ons vanoggend ingekry omtrent so 4:00 se kant. 20:04 vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid. Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teenstanders, u teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. Dit kom uit Psalm 8 vers 1 tot 3 en dit kom van broer Martin Luther McCock af van Mosselbaai. Môre juffrou Phyllis, vra net voorbereiding vir my bed Molman, vir my pa vir sy gesondheid en ook vir my wat nie so wel voel van die griep, en ook van Rose en om Jan Juta, Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecily Damons, vir aan Cookie De Lange, vir om Derek van Anbed, om Nick en juffrou Christel Grootboom, en ook vir bekend en onbekend, en dit kom van Benny van Riversdal. Goeiemôre juffrou Petronella Phyllis en deken Jacques Crispe, as ook ouderling Dina Joseph, seëninge vir die dag, vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor van Mosselbaai. Amen en veilig bly. Veels geluk Cassidy Michaels met die geboortedag. Ons sê ook vir Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, dankie vir die boodskapie. Ons het 'n stemnota, kom ons luister daarna.
1: Goeiemôre, teken Christoffel. En ons prediker, welkom in Antelena se huis in sonskyn vallei. Ek wil net vanmôre voorbidding vir my dogter Ramona wat opgeneem is in Mosselbaai Hospitaal met 'n erge hoë bloeddruk. En ja, sy vertel wat hy in die Heere, hy bloeddruk sal afkom. En een geseende dag, môre aan my pastoor Leon en sister Lien ook.
0: Baie dankie en goeiemôre ook aan Antie Lenat. Ons dank die Heere vir die groet vanoggend ook. Luister as ons volgende boodskapie, goeiemôre teken Crispe. Geseende dag vir almal aan my vrou Petronella Kerncross en seun Dylan Kerncross. Pas julle mooi op, baie lief vir julle van Basil Kerncross, Mosselbaai. Geseende dag Eden familie. Môre bro Basil.
2: Hartlike goeiemôre ons geliefdes in die ateljee. Eenes hartlik begroet en Eenes se familie. Wat 'n voorreg om vanoggend op Jesus se wakker maak luisie te kan wees. Alle eer en lof kom hom toe. Ek begin vanmôre al ons maatjies van A tot Z. Hulle verjaar en die wil ek sê dankie vir baie geluk. My familie nie dood, ek sal baie baie sterkte opwachten vir die woord en ek kom met baie baie liefde van diens wil en sê die kantje van Oudsvore.
0: Môre allemaal in die studio, weer eens dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaakt het. Thanks God for abundant blessings. Wachtend vir die woord, baie dankie vir julle Elise van Dijsselsdorp. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. 'N mooi en 'n geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre almal in die ateljee as omroepers en hulle gesinne, luisteraars, edenmaatjies en my familie en vriende is ook gegroet. Gelukwense gaan aan my neef Pat Domingo, seënwense oor sy lewe en sy mami Lina Karelse en sy broers. Wens hom net goedheid en guns op sy lewe toe. Hy moet sy daggie geniet en baie liefde vir hom van sy mami af. Baie dankie van Faslin Adams, ek's ingeskakel. Ons het boodskapie, 'n stemnota, kom ons luister daarna.
3: Teken Crispe, ek wil ook graag voorbeding vir die dochter van Antie Lena, daar aan die kant van Sonskenvallei, Ramona, wat ook gestaan opgeneem is in die hospitaal. Voorbeding vir die Heere ook haar sal inraak, en ook baie voorbeding van Annie, prins, Hanalie prins wat vandag verjaar, goed het in guns op haar lewe. Het kom ook dan van die prinsfamilie van Rabbestaan, mooi en geseënde dag vir allemaal, goed gaan en veilig wees.
0: Een hartelike goeiemôre, pastoor, my gelukwense gaan aan my seun Rowan Lewak. Hy moet sy spesiale dag geniet van sy ma, Rolien. Goeiemôre, sister Phyllis was een grispe en prediker, ingeskakel gebedsversoek asblief. Die Here ken die saak, bid asblief vir ons senior burgers, siek mense en haweloses. Geseënde dag aan almal van Marinda van Marijkamp. Goeiemôre, stuur vir my die boodskap asseblief. Dit is Shirley. Môre sister Phyllis, deken Grispe en ons prediker. Dankie sis Joseph vir die bemoedigende boodskap. Hoe die Here ons wil vorm, mooi en geseënde dag. Vir Jacques Windvogel, Victor, sis Elsie, Pastor Hetley, Attie Prins en almal in Riversdal met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Goeiemôre dierbares. Baie dankie vir die woord. Ek wil net my neef Aubrey Meyer Oel van Kraaibos gelukwens met sy verjaarsdag. Mag die Here jou seën van Angelique en Ryan Jantjies van Karatra. Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die woord en pragtige voorbidding vir my suster en almal wat siek is. Geseënde dag vir almal van MK van Bakkelsdorp.
4: Goeiemôre almal in die ateljee, die woord het my volgend geruk en in trane laat besef hoe groot en wonderbaar is God. Ek het een lied op my hart gehad en dis die lied wat nou net gespeel het. Ek wil vir u vraag om vir my te bid dat ek by die Here sal bly dat ek die strijd en probleme sal deurgaan. As die lied wat ek graag wil hee wat u vir my moet speel, maar die boodskap is te veel, ek sal morgenoggend in by Lomans, baie dankie prediker vir jou woord, dit is die woord en dit is die waarheid. Een geseënde dag, en een voorspoedige naweek en week, vir allemaal in Tenea en allemaal vir die leseraars. Amen.
0: Baie sterkte, sister, ons bid ook, dat iemand net by die voete van die Here sal bly. Baie sterkte vir jy.
5: Hartelike goeiemôre teken Grispe, Juffrou Phyllis, ons prediker, baie dankie vanoggend vir die woord. Van alwees voorbereiding vir Ramona Maya, die dogter daarvan het Helena Olie wat in die hospitaal is. Ramona, wees sterk en wees vol moed, weet dat Vader vanmôre vir jou gaan aanraak. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers is vanoggend hartelike goed dankie teken. En Juffrou Phyllis vir julle se opoffers, mag die Here vir julle seën, baie liefde en seën van Elsoen en Dorien Cameron hier uit die pragtige Mosselbaan.
0: Môre Jozefyn. Goeiemôre Michael Human daar in Musselbay Jeugsentrum. Op hierdie koue oggend stuur ek vir jou warm groete en wense vir 'n heerlike dag. Dat jy 'n heerlike dag sal hê. God se genade van Zenobia Human van Willowmore. Hartlik goeiemôre teken Grispe, Juffrou Phyllis en ouderling Dina Joseph. Ons is vanoggend dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader weer eens. Vir ons uitgespaarde lewens, vir nog 'n genadekans. Dankie vir sy liefde en genade. Dan wil ons net vanoggend baie geluk sê aan Graydon Jantjies, ons kleinkind, van oom Marini, oupa Eddie, ooms Edgar en Ronwen de Jager, Rowan de Jager. Almal is baie lief vir hom van Kwanakatula, Riversdal. Mooi en 'n geseënde dag hier vir almal. Goed gaan en veilig wees. Baie dankie. Dan ons laaste boodskapie is 'n stemnota.
1: Goeiemôre, Deacon Grispe. Ek wil net vanmôre vir my twee klein kinders, vir Aiden Lee, Maya, gelukwens op hom verjaardag en vir Spencer, sê baie geluk ouma se twee klein kinders, mag die Here julle dag sien en laat niemand julle vreugde steel nie. Ouma is so bly wat ek 'n pragtige kinders wat ouma het. Baie liefde, happy birthday to you. Ouma, lief vir julle.
0: Klink dit nou nie pragtig nie. Baie geluk ook aan ouma se klein kinders. Luisteraars, kom ons gaan vir so'n klein musiekbreekie, daar is nog so'n tykie, en daarna gaan ons luister na die algemene gebed. As u nog 'n boodskapie het, u kan enetjie nog instuur. Luisteraars, as u nog 'n boodskapie het, kan u dit nog instuur. Ons het nog so 3-4 minute oor. Dan gaan ons die algemene gebed doen en dan gaan ons afsluit. Kom ons luister na so 'n stukkie musiek.

0: Luisteraars, dan het ons nog weer paar boodskapies ingekry. Kom ons gee net geleentheid dat ons hallo ook speel.
1: Ja, teken, ek wil ook net baie geluk sê daar aan die kleinkinders van oma Lena, daar aan die kant van Sonskenvalle, goedheid en guns op hulle jong lewens. Mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Het kom ook dan met baie liefde hiervan. Jacques Windvogel, ook goeiemorgen daar, my goeie vriend Jels Wijn. Ook teens Willemse, jylle is gegroet, jylle moet een prachtige en geseende dag hier, baie, baie liefde. Jacques Windvogel, goed gaan en veilig wees.
2: Groet in elke luisteraar in die mooie naam van ons koning Jesus. Ek wil net vanmorgen baie dankie sê vir die woord wat uitgegaan het. Ek luister elke oggend na Eden FM. 5:00 in die morgen, dit is my patmos vir die dag. Ek is so dankbaar vir die Here vir die woord wat ek vanmorgen kon gaan luister. Want ek besef dit vanmorgen weer eens opnieuw dat die Here my nog nooit verlaat het.
0: Bid asseblief vir my kleinkinders en man, dat hulle my voetstappe sal volg, dat God hulle siekte sal red.
3: Vader Jacques, in volgende en oteens, Willemse, jylle is om my hartelike groetjes te lene, jylle moet allemaal een prachtige, prachtige dag het, jy uit een prachtige mosselbaai.
0: Geseende dag vir almal, Maureen en Kasia. Maureen en Johannes van Kasia. Luisteraars, daar's nog so 'n boodskapie.
4: Goeiemôre geliefdes, goeiemôre in die ateljee. Ek wil vanmôre net 'n boodskapie insteek vir my kleindogter. Elilein, noem naam die Sipesife. Op haar verjaarsdag, mag jy haar sien, mag jy haar wonderlik deeltaan, dier haar school loopbaan, en net goed die tingens op haar leventje. Dankie, dier Maris.
0: Goeiemorgen, wil net baie geluk sê aan my moeder, wat vandag verjaar, sy is Evelyn Johannes van Merlin. Luisteraars, dis ons boodskapies, ons tyd is ongelukkig op, kom ons gee dan nou geleentheid vir Sister Joseph om die algemene gebed te doen.
5: Here, ek kom vanmorgen na u toe. Met almal wat vandag verjaar, dankie dat u nog 'n jaar by julle lewe bygevoeg het. Vanmorgen bid ek vir elkeen se versoeke, elkeen se behoefte, Here, dat U die God van môre is, wat vir hulle sal deurkom en wat U hand aan hulle sal openbaar. Here, ons bid ook vir families wat geliefdes van môre afgestaan het aan die dood. Bid ons dat U die God van vertroosting vir elkeen van hulle sal wees. Gedurende hierdie dag wil ons ook bid, Here, vir ons kinders wat terug gaan na die skole, ons opvoeders, wil U vir hulle wysheid en kennis gee. Wees U die bewaarder van elkeen van hulle. Seën elkeen vandag in U mooi naam. Amen.
0: Luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons program en kom ons gee geleentheid vir Sister Joseph om dan ook die luisteraars te groet en tot ziens te sê.
6: Eereens wil ek baie dankie sê vir Juffrou Phyllis en Deacon Christe wat my hierdie geleentheid vanmôre gegee het om 'n bemoedigende woord vir ons luisteraars kan oorgedra het. Eereens baie dankie. En ek wil vir julle vanmôre alle voorspoed toe wens vir hierdie radiostasie en wat julle van krag tot krag sal gaan. Enige een wat in kontak met my wil kom, my nommer is 071-861-5664. Baie, baie dankie.
0: Dankie, Sister Joseph, en 'n geseënde dag ook aan u en mag die dag net mooi seëninge vir u nou. Luisteraars, ons is môreoggend weer terug en mag u 'n geseënde dag hê. Ek gaan dan oorgee aan die ontbytspan en mag u ook 'n geseënde en 'n pragtige dag dan hê. Dat ek is teken Jacques Crispe hier vanuit Riversdale en ek groet u. Tot ziens.

Hier is ons geskakel op 1 FM, ons tyd precies 6:30. Die nuus hoofstukke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre in die nuus om 7 uur. Die Nyasa munisipaliteit sê is bewus van die proklamasie rakende die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na beweerde tenderonreëlmatighede wat verband hou met 'n tender vir sekuriteitsdienste. Twee verdagtes sal vandag in die Kuilsrivier Landdroshof verskyn weens die besit van perlemoen sonder dokumentasie. 'n 23-jarige beweerde bendelid het gister in die Boksburg Landdroshof verskyn op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani het bekomende gespesialiseerde hulpbronne ontplooi om die voortdurende reddings- en herwinningsoperasies by 'n ongebruikte myn in Kaneng, Rustenburg te ondersteun en te versterk. En 'n man van 65 jaar het gister in die Durbanse Landdroshof verskyn op verskeie aanklagte insluitend seksuele aanranding. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: So I hope the traffic's looking okay for you guys out there this morning. Not too chaotic, not too hectic. But as always, to give us an update is our friend Mario Gevelaar. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, a very, very good morning to you. Yeah, Lynn, they say there are factors that you have no control over, and you will be able to adapt your driving according to the uncontrollable influences. And our weather conditions is one of them. When you're driving in very cold conditions, the use of heaters causes fatigue and windows misting up and reduce visibility. And our action should be open windows to prevent misting up and get fresh air. Only set heaters for your feet and adjust your speed and following distance. Jalen, vanoggend begin ons die padverslag daar aan die kant van Mosselbaai, Louis Fourie, daar vanaf Skoemanstraat reg deur tot by die Langeberg Mall het ons buffer tot buffer situasies vanoggend. Dan is na daar vanaf Waterkant tot in die rigting van Brenton ons see het ons ook druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Die N9 waar we omskraal tot by die Oudtshoorn afrit, die Uniondale afrit, het ons ook wagperiodes van meer as 20 minute vanoggend as gevolg van 'n minibus taxi wat daar in die omgewing klaar geraak het. Soos vra maar die motoriste vir hulle geduldigheid en verdraagsaamheid ook om hulle volgafstande daar te handhaaf. Dan Nelson Mandela Boulevard, weet ons moet ons maar op die uitkijk wees daar vir voetgangers en trapfietse wat nou nie hulle weerkaatsende klere aan het die wat moeilik is om gesien te word. Soos vra maar ons motoriste om daar asseblief op die uitkijk te wees. Dan het ons erge druk verkeer daar van die Tembalete oor die N2 brug as gevolg van 'n minibus taxi wat daar in die omgewing klaar geraak het. Soos vra maar die motoriste vir hulle geduldigheid en verdraagsaamheid ook om hulle volgafstande daar te handhaaf. Dan Nelson Mandela Boulevard, weet ons moet ons maar op die uitkijk wees daar vir voetgangers en trapfietse wat nou nie hulle weerkaatsende klere aan het die wat moeilik is om gesien te word. Soos vra maar ons motoriste om daar asseblief op die uitkijk te wees. Dan het ons erge druk verkeer daar van die Tembalete oor die N2 brug as ook daar in die omgewing van Beachweg oor die N2 brug na Yorkstraat het ons druk verkeer inkomend daar sowel as uitgaande. So indien jy reeds op ons paaie is, bestuur veilig en verantwoordelik. Remember to make use of the K53 method of driving. That's the only way to identify hazards and prevent accidents. Lynn.

0: You must have a fantastic day further. Greetings until tomorrow morning.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
1: Thank you, Your Honor. Because in 27 years I've been fighting for my life.
0: Aangehou of aanranding deur die polisie?
2: Police search warrant, open the door now!
0: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: Die sangskakel op 1FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans met Mornay Pietersen, goeiemôre. Die Nyasa munisipaliteit sê is bewus van die proklamasie hierrakende die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na beweerde tenderonreëlmatighede wat verband hou met 'n tender vir sekuriteitsdienste. Die munisipaliteit sê het reeds met SOE amptenare geskakel en sal volle samenwerking en deursigtigheid aan die betrokke owerhede bied tydens die ondersoek. Hy het die publiek verseker dat hy hierdie aangeleenthede ernstig opneem en verbind bly tot aanspreeklikheid en goeie bestuur. Aangesien die ondersoek aan die gang is, sê die munisipaliteit hy sal betrokke of behoorlike prosedures gerespekteer en nie die ondersoek in die media laat uitspeel nie. Twee verdagtes sal vandag in die Kuisrivier Landdroshof verskyn weens die besit van perlemoen sonder dokumentasie. Hulle is in Brackenfell in hegtenis geneem tydens 'n intelligensiegedrewe operasie nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n bergingsfasiliteit in die Brackenfell nywerheidsgebied. Die bergingsfasiliteit is deursoek en 9439 eenhede gedroogde perlemoen is daarin gevind. 'n 49-jarige Chinese burger en 'n 36-jarige Tanzaniër is in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die provinsiale polisiekommissaris Sikagele Dyantyi het die polisie geprys vir hul waaksaamheid, uitstekende toewyding en ywer wat tot die arrestasies en die beslaglegging op die perlemoen gelei het.
1: Two abalone peddlers were arrested by police members for the possession of abalone without documentation in Brackenfell before the highly valued shellfish could reach its intended destination. Inside the facility, 9,439 units of dried abalone were found. The value is yet to be determined. Both suspects are due to appear in the Kills River Magistrates Court on Thursday, the 13th of August, for the mentioned charges.
0: 'n 23-jarige beweerde bendelid het gister in die Boksburg Landdroshof verskyn op aanklagte van poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Regan Chesland Collis is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre opsporingsoperasie wat oor die naweek tot die terugvind van twee R5 gewere in Germiston gelei het. Die gekoördineerde poging het gelei tot die identifikasie en arrestasie van die verdagte wat na bewering deelgeneem het aan die moord op twee lede van Gauteng se anti-bende eenheid, konstabels Klomatsana en Sibeko, asook twee burgerlike vroue. Die verdagte was ten tye van sy arrestasie op borgtog vry. Die polisie gaan voort om almal wat daarbij betrokke was op te spoor. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het bykomende gespesialiseerde hulpbronne ontplooi om die voortdurende reddings- en herwinningsoperasies by 'n ongebruikte myn in Kaneng, Rustenburg in die Noordwes te ondersteun en te versterk. Dit volg op die herwinning van 14 liggame by die myn op Dinsdag. Die ontplooiing is deel van 'n ingryping deur die SAPD om te verseker dat die komplekse operasie ondersteun word deur personeel wat nodig is om die ondersoek en herwinningspogings doeltreffend te bestuur. Die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne doen 'n evaluering van die mynbedrywighede en die nakomingsstatus van die terrein. Polisiewoordvoerder Nonkulu Leku Pokane sê reëlings word getref vir die formele identifikasie van die oorledenes.
2: Arrangements are underway for the formal identification of the deceased and conducting post-mortem examinations. The SAPS Victim Identification Unit, the detectives and relevant forensic specialists are coordinating these processes to establish the identities of the deceased and assist in determining the circumstances surrounding their deaths. Lieutenant General Dimpane has further urged all members of the investigation team to remain focused on evidence-led investigation in resolving and concluding this complex investigation.
0: 'n Man van 65 jaar het gister in die Durbanse Landdroshof verskyn op verskeie aanklagte insluitend seksuele aanranding. Die staat beweer dat die klaars tussen Februarie en Maart 2022 onder valse voorwendsels, naamlik 'n werksgeleentheid, na KwaZulu-Natal gebring is. Daar word verder beweer dat hulle teen hulle wil aangehou is vir doeleindes van seksuele uitbuiting. Die verdagte staan tereg op aanklagte van mensenhandel, seksuele aanranding, die werwing van 'n vrou vir onwettige seksuele omgang, ontvoering, oortreding van die wet op die raad vir films en publikasies, crimen injuria en oortreding van die wet op kubermisdade. Natasha Ramkinson-Kara van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die saak is tot 25 Augustus 2026 uitgestel vir 'n borgaansoek. Dis die einde van die nuus, versorg en aangebied deur die NFM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna.

Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis donderdag die 13de dag van Augustus in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 12, maksimum 26 grade Celsius, met mooi weer wat voorspel word. Mooi weer ook voorspel in al ons volgende gebiede. Die kusgebied, George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 13 en 26, die Hessequa, Albertina, Rosedale, Heidelberg, 11, 27, Kandeland, 4, 14 en Swellendam, 11, 26, asook Uniondale 16 en 21. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: De show Stem in the Paradise, hier is hier in de FM en de achtergrond die klanken van Sade met Smooth Operator. Goedemorgen, Baba, welkom. Lekker om samen hier te kunnen wees. Ek is Jason Stan in jouw gezelschap op hier die 13e dag van, wat is het nou, augustus. Ja, die jaar loop so vinnig aan die een kant, maar ook so stadig aan die ander kant. Ek dink baie van ons sien al uit na December maand al. Maar is baie lekker om saam met jou te kan wees. Hierdie is jou kontry program op Eden FM. And also thank you to Lynn Klute that were with you from 6 in the morning until 9. She's back tomorrow here on Eden FM. Tomorrow morning on Eden FM, your voice in paradise. Waarna kan jy uitsien in hierdie program? Onder andere het ons onze geselsie saam met FAMSA later in die program, so by 20:20. En dan ook jou, onze glo en leef insetsel, 20:11 hier op Eden FM. En dan ook onze breinteaser, so hou jou oor by die radio. Ons gaan later die breinteaser ook deegje, en dan wacht ek vir al die antwoorde op onze brein teaser, ons gemeenskapsdagboek en vele meer als hier op jou kontryprogram op Eden FM, jou stem in die paradijs. Die tyd aangeskuif na so bykans 20 minute oor die uur van 9 uur, kom ons maak het draai by die winkels en dan gesels ons net daarna weer saam met mekaar.
1: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: it wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

Dag Sebastian Kuldrich, is my naam, hier volg die nieuwshoogtepunt in Afrikaans. Twee informele structure waarin 9 mense gewoon het, is woensdagavond in 'n brand in Zone 9 Tembalethu George vernietig. Die Weskaapse regering sê die skade en verlies weens die erge weersomstandighede in Mei is op 9.979 miljard rand beraam. Die DA doen 'n beroep vir sterker optrede teen geweldsmisdaad in die Weskaap nadat amptelike moordsyfers toon dat 70 mense tussen 2 en 8 Augustus in die provinsie vermoor is. Polisie en verkeersbeamtes in Buffalo City het al wetstoepassingsoperasies onder operasie Bassani verskerp en deel van vrouwemaand activiteite. En president Cyril Ramaphosa het die Afrikaanse nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel, oftewel ETA, amptelik bekendgesteld. Dit en jou financiële aanwysers alles volg 'n bykie later. Om 10:00 bring ons vir daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1FM News is ek Sebastian Kuldrich en daarmee skakel ons terug na Jason Ellery Stanley in ons atelier.

0: Baie baie dankie Sebastian Kalrich, wat vir ons die nuus hoogtepunte gebring het. Ons is terug volledig met ons bulletin om 10 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie lekker om Samuel te kan wees en Samuel hierdie tyd geleef te kan meemaak. Ons net hierna, dan gaan ons aansluit by ons inset saam met FAMSA op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet, is die

Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM en baie lekker om saam jou te kan keier vandag en geloof vertrou, jy geniet nog elke oomblik, geniet jy saam met ons en kom ons sluit aan by ons program vandag en niks anders as ons FAMSA talk hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Dit klanken van Maroon 5 op 1FM en Girls Like You. Baba, welkom bij jouw stem in het paradijs. 1FM, zo bij kans 3 minuten voor de eer van 10 uur. En nou je volledige disbulletin om 10 uur samen met Sebastian Kalreeds. En dan gaan ons ook net daarna, dus een daar nieuws en weer, dan gaan ons weer aansluit ook bij ons inzetsel hier op 1FM, Massitete. Elke donderdag kan u daarvoor ingeskakel wees so om 9:45 op 1FM jou stem in die paradijs. So maak seker jy is ingeskakel daarvoor ook. En baie dankie vir u wat saamkeer en die boodskappe wat deurkom op ons WhatsApp lyn 0605052693. Môre Jason en almal wat nou ingeskakel is, baie lekker om jou in my woning. Dan kan ek môre vir Sebastian, Jolene, Auntie Monza, Auntie om Willie Botha ook. Wentjie waai liggies, so die wasgoed droog lekker. Mooi dag vir jou Jason. Dit is van niemand anders nie as sis van de Rus wat hierdie boodskap deurgestuur het. Sis, baie baie dankie vir jou 'n pragtige dag verder. Goeiemôre.
1: Goeiemôre. Ek wil ek het vanmôre net 'n gelukwensing aan my kleinkind Houbreilien Malgas. Sy moet lekker verjaar. Mama se kind is vandag 7 jaar en mag die Here haar seën en vir vele jare spaar. Dankie vir haar moeder wat so mooi na haar kyk. Mooi dag en dit kom van haar familie in Pakkelsdorp, die koopman in die Norkee familie. Mooi dag.
0: Daar sê baie baie dankie, mooi dag vir u ook. Môre sê Jason, welkom in my woning. Ek groet al my 1FM maatjies van A tot Z, sê hier die boodskap. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November daar in Asla Park in Mosselbaai. Ek wil graag vir al ons leraar, Dominee Charlotte Crowley sekerlik en sister Rose Jansen en Auntie Sarah baie geluk sê met hul verjaarsdag. Mag die Here hulle ryklik seën met krag en gesondheid vir vele jare. Irene November van Asla Park wat hierdie boodskap deur gestuur het. Auntie Monza, lekker van u te hoor. Ek gaan nou u boodskapie deurgee, maar kom ons kyk eers om ons reg te maak vir die nuus bulletin volledig saam met Sebastian Kolrich hier op 1FM, jou stem in die paradys.
2: 1FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister, inderdaad, 24/7. This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Aardig goeiemôre, die tyd presies 10 uur, Sebastian Kildrich is my naam, en hier volg die nuus in Afrikaans. Twee informele strukture waarin 9 mense gewoon het, as woensdag aand in 'n brand in Sone 9 Tembalete vernietig. George brandbestryders is kort na 8 uur die oggend in kennis gestel en het binne 'n minute by die toneel aangekom waarby albei strukture in ligte gehul was. Brandbestryders kon keer dan die vuur na nabygeleë strukture en houers versprei. Geen beserings is aangemeld. Die oorsaak van die brand is steeds onbekend en word ondersoek. George Municipale Departemente en die polisie het ook die toneel bygewoon terwyl Tabatabata straat tydelik vir noodoperasies gesluit is. Die Weskaapse regering sê die skade en verliese weens die erge weeromstandighede in Mei is op 9.979 miljard rand beraam. Die provinsiale kabinet het 480 miljoen rand uit die 2026-2027 begroting reserve vir onvoorsiene en onvermydelike uitgawes goedgekeur om dringende herstelwerk aan die herstel van die infrastruktuur te ondersteun. Die provinsie het ook by die nasionale regering by bykomende befondsing aansoek gedoen, aangesien die huidige provinsiale hulpbronne onvoldoende is om die volle herstelkoste te dek. Premier Alan Windey sê, voorkomende maatreëls moet ook versterk word, insluitend verbeterde stormwaterstelsels, brandbane, die verwydering van indringer plantegroei en beter instandhouding van kritieke infrastruktuur om die impak van toekomstige uiterse weeromstandighede te beperk. Die DA doen 'n beroep op sterker, altens versterker optrede teen geweldsmisdaad in die Weskaap, nadat amptelike moordsyfers toon dat 70 mense tussen 2 en 8 Augustus in die provinsie vermoor is. Die party sê dit bring die provinsiale dodetal weens moord vir 2026 op 2641, oftewel gemiddeld sowat 12 moorde per dag. Die DA eis meetbare verbeterings in polisieering, insluitend doeltreffende ondersoeke, suksesvolle vervolgings en die ontmanteling van georganiseerde misdaadnetwerke. Die party herhaal ook sy beroep vir groter provinsiale polisiebesteringsbevoegdhede en sê arrestasies alleen behoort nie die maatstaf vir sukses te wees nie. Polisie en verkeersbeamtes in Buffalo City het al wetstoepassingsoperasies onder operasie Basadi verskerp as deel van vroue maand aktiwiteite. Padblokkades en stop en deursoek operasies het gelei tot die beslaglegging op dwelms en die inhegtenisneming van 4 mans op aanklagte van beweerde dwelmmisdaad of dwelmbesit en handel. 'n 22-jarige vrou is ook in die Southern Hood inhegtenis geneem nadat sy na bewering met 'n ongelisensieerde vuurwapen en 12 rondes ammunisie gevind is. In 'n afsonderlike poging om dronkbestuur hok te slaan, is 27 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Verkeersboetes van altesaam bykans R28.000 is ook uitgereik. En ten slotte, president Cyril Ramaphosa het die Afrikaanse nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel of altowel die ETA amptelik bekend gestel. Die stelsel is daarop gemik om internasionale reis Suid-Afrika vinniger, of altyds reis na Suid-Afrika, vinniger en meer voorspelbaar te maak, terwyl grensveiligheid versterk word. Gekwalifiseerde reisigers sal aanlyn kan aansoek doen sonder om Suid-Afrikaanse sending of visums verwerkingssentrum te besoek. Die stelsel is aanvankelijk in China, India, Indonesië en Mexico ingestel, met planne om dit na verdere lande uit te brei. Die regering sê die digitale stelsel sal toerismehandel en belegging ondersteun, terwyl identiteitskontroles, risikobepaling en migrasiebestuur verbeter word. En dan vind ek kykie na ons finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.18, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R21.80, goud verkoop dan teen $4,371 en 39 sent per fyn ons. Brent ru olie is $88.98 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $64,062 en 59 sent. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur Eva Nispan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna.
1: Nee,
0: hartelijk goeiemorgen. Welkom terug. Sê dan baie dankie aan Jason Ellery Stanley. Hier volg jou weervoorspelling vir die West-Noord en vir die Suid-Kaap vir vannacht. Of althans vir vanochtend, nee. Kom ons kyk vandag, wat sê die weervoorspelling vir vandag 13 Augustus 2026, dis donderdag. Oudtshoorn, daar is in Duitse dorp 12 en een maximum van 26, met lekker sonnige weer. George Mosemaai, Wilderis, Nysna. Stagefield en Plederberg Bay 12 en 26, ook met lekker sonnige weer. Albertine, Riversdal, Heidelberg 11 en 27, met sonnige weer. Calisdorp, Ladysmith en Zoar 13 en een maximum van 26 graden, met lekker sonnige weer. Calisdorp, Ladysmith en Zoar 13 en 26, Swellendam 11 en 26, Uniondale 11 en 22, met lekker sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou, die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inlichting by www.saweatherservice.co.za. Van die ene van die nieuws is ek Sebastian Kuldrich en ons gaan dan terug na ons hoofatelier saam met Jason Ellery Stanley.
1: Baie dankie Sebastian Kuldrich, hy is weer later terug saam met u met die nieuwshoortepunte in Engels en dan ook jou volledige nieuwsbulletin om Jan Vier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons maak het daar by die winkels en dan onthou ook dat ons later gaan aansluit by Masitete hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy kan daarvoor ingeskakel wees en dit gebeur so om 9:45 op Eden FM.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nysa Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: De show Stem in die Paradys, Sonja Herold met Ek Verlang Na Jou. So verlang ek na jou. Dis jou Stem in die Paradys, dis hier in FM. Kom ons sluit aan by ons geselsie op donderdag hierdie tyd met Glo en Leef op hier in FM, jou Stem in die Paradys. Goeiemorgen.
1: Goeiedag luisteraars. U is ingeskakel by Glo en Leef dit en u luister na Denise de Beer van Sanka Garden Road, gemeenskapsgebaseerde nie-winsgewende organisasie in George en Mossel Bay, wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Vandag wil ek met u gesels oor hoe substansmisbruik die ontwikkeling van 'n kind kan benadeel en wat ons as ouers kan doen om dit te voorkom. En ons het ook verlede week al reeds begin om te gaan kyk na die normale ontwikkeling van 'n kind. So wanneer ons oor substansmisbruik praat, dink ons dikwels aan die persoon wat die middel gebruik. Maar daar is baie ander mense wat deur middelsmisbruik gebruik geraak word. Vooral kinders, en hier praat ons wanneer ouers betrokke is by substansgebruik. 'N Kind se ontwikkeling gebeur nie in isolasie nie. 'N Kind ontwikkel binne 'n gesin, binne 'n gemeenskap en binne 'n bepaalde omgewing. Kinders se ontwikkeling word dus deur hulle ervarings beïnvloed en die gesin speel hier 'n verskriklike belangrike rol in hierdie proses. So kom ons begin by die eerste jare van 'n kind se lewe. Dit begin reeds by die binding en die gehegtheid tussen die ouers of die versorgers en die kinders. Hierdie verhouding ontwikkel onder andere deur aanraking, praat en luister, voeding, versorging, spel en oogkontak. Kinders het konsekwente versorging nodig om veilige gehegte en liefdevolle verhoudinge te kan ontwikkel. Maar wat gebeur wanneer 'n kind groot word in 'n omgewing waar substansmisbruik deel is van die gesin se lewe? Alkohol of dwelmgebruik kan die stabiliteit, die beskikbaarheid en die konsekwentheid van versorging beïnvloed. 'N Ouer wat sukkel met alkohol of dwelmgebruik mag dalk op sekere tye emosioneel of fisies minder beskikbaar wees vir die kind. En dit kan dan dinge moeiliker maak om 'n konsekwente en veilige omgewing vir die kind te kan vestig en te kan handhaaf. Kinders wat sterk bande met belangrike mense ontwikkel in hulle lewens, het gewoonlik 'n groter gevoel van sekuriteit. So konsekwente versorging is dus baie belangrik vir die ontwikkeling en groei van die kind. So ek wil vir ons ouers vra vir jouself af, hoe voel my kind? Voel my kind veilig? Weet my kind dat ek daar sal wees vir hom of vir haar? Weet my kind wat om van my te verwag? Dit is maar net 'n paar vrae wat ek vir myself kan vra, maar hoe beïnvloed dit wat ek doen en sê my kind se ontwikkeling en veiligheid? Substansmisbruik kan ook 'n kind se sosiale en emosionele ontwikkeling beïnvloed. 'N Kind moet leer hoe om binne die gesin en later binne die breë samelewing te kan funksioneer. Tydens primêre sosialisering leer kinders byvoorbeeld hoe om met ander mense te kommunikeer, wat aanvaarbaar is en wat nie is nie. En dan later vind sekondêre sosialisering plaas. En dit vind plaas wanneer kinders met mense en hulle omgewing buite die huisomgewing in aanraking kom, soos byvoorbeeld wanneer hulle kleuterskool toe gaan of by die laerskool inskakel. Dit beteken dat ouers nie net vir ons kinders kos, klere en skuiling moet voorsien nie, met ander woorde nie net in hulle basiese behoeftes hoef te voorsien nie. Ouers moet ook kinders leer deur hulle eie voorbeeld oor hoe om die wêreld rondom ons te kan hanteer. Onthou, algemene gedrag word deur ervarings gevorm. So 'n kind wat voortdurend sien dat ouers met sorg en bedagsaamheid teenoor ander mense optree, kan ook hierdie positiewe gedrag aanleer. So dit bring my by 'n ander belangrike vraag. Wat leer my kind wanneer hy of sy na my kyk en hoe ek optree? Onthou, ons kinders luister nie net wat ons sê nie, maar hulle kyk ook na wat ons doen. So as substansmisbruik herhaaldelik binne die huis voorkom, kan dit ook die kind se ervaring van wat hy of sy as normaal beskou, beïnvloed. En daarom is die ouerlike voorbeeld so belangrik. Nog 'n belangrike deel van ontwikkeling is 'n kind se selfkonsep en persoonlike identiteit. 'n Kind se selfkonsep en persoonlike identiteit is nou verbind aan die kwaliteit van ouerskap gedurende die vroeë jare. Kinders moet weet dat hulle belangrik is, dat hulle behoort, raak gesien word en dat daar mense is wat vir hulle omgee. Wanneer 'n kind voortdurend blootgestel word aan konflik, onvoorspelbaarheid of onvoldoende aandag binne die gesin, dan kan dit 'n negatiewe invloed hê op sy of haar ontwikkeling en emosionele ervaring van hom of haarself. Dit is waarom dit so belangrik is dat ouers betrokke moet wees by hulle kinders. Soms dink ons dat ons kinders net nodig het dat ons vir hulle groot dinge doen, maar dikwels is dit die eenvoudige dinge wat 'n verskil kan maak, soos bloot net om na die kind te luister, om met hom of haar te praat, vrae te vra, om te speel en saam te eet, en belangrik om teenwoordig te wees. Dit help die kind kon gesels met jou, maar jy is meer gepla oor wat op die TV aangaan of wat op die selfoon aangaan, as wat jy regtig luister wat jou kind vir jou probeer sê nie. Dan is kommunikasie en taalontwikkeling ook belangrik. Kinders leer taal deur interaksie en gesprekke wat met hulle met volwassenes het. En ons moet nie die krag van 'n gesprek met my kind onderskat nie. As ek vloektaal, skeltaal en afbrekende taal gebruik met my kinders, wat kan ons van hulle dan verwag om anderster op te tree? As ons hulle nie met respek behandel nie, hoe kan ek verwag my kind met my met respek behandel? Vra oor hoe dit met jou kind gaan en luister opreg na hul antwoorde. Somtyds het 'n kind nie nodig dat jy vir hom moet help om probleme op te los nie, want hulle vind dit dikwels self. Hy het net nodig om te weet dat my ma of my pa is daar om na my te luister. Goeie kommunikasie skep ook 'n geleentheid vir ouers om vroeg op te let wanneer iets met jou kind verander of wanneer daar iets is wat hom of haar pla. Dan moet ons ook dink aan 'n kind se kognitiewe of intellektuele ontwikkeling. Met ander woorde, hoe my kind leer, dink en idees ontwikkel. Hierdie ontwikkeling word sterk deur 'n kind se ervarings beïnvloed. Kinders leer deurdat aan hulle gewys word, verduidelik en ervaar word. 'n Kind wat in 'n stabiele omgewing groot word, waar daar tyd is vir gesprekke, vir leer, vir speel en ondersteuning, kry 'n goeie geleentheid om goed te ontwikkel. Daarom moet ons nie net vra, gebruik my kind dwelms of alkohol nie, maar ook, watter omgewing skep ek waarin my kind moet groot word? Voorkoming begin lank voordat daar 'n probleem is. So wat doen ek in my huis om te voorkom dat my kind by negatiewe gedrag of substansmisbruik betrokke raak? So luisteraars, daar is nog 'n belangrike aspek waarin ons moet dink wanneer ons oor 'n kind se ontwikkeling praat, en dit is die ontwikkeling tot volwassenheid. Wanneer ons 'n kind sien, sien ons nie net hierdie klein mensie wat vandag moet funksioneer nie. Ons sien ook 'n persoon wat besig is om te ontwikkel tot 'n volwasse individu. En hierdie volwasse wording beteken dat 'n kind geleidelik groei en ontwikkel. Volwassenheid is nie iets wat sommer net gebeur omdat 'n kind ouer word nie. Baie van ons ontwikkeling word deur ons aangebore vermoëns beïnvloed, maar dit word ook ontwikkel deur ons ervarings en die omgewing waarin ons funksioneer. Dink byvoorbeeld aan 'n kind wat leer om te praat. Ja, 'n kind het 'n natuurlike vermoë om taal aan te leer, maar hoe daardie kind praat, wat hulle sê, hoe hulle dink oor dinge, word ook beïnvloed wat hy of sy hoor en hoe daar met die kind gepraat word. Dieselfde beginsel geld vir gedrag. Kinders leer nie net deur wat ons vir hulle sê nie. Hulle leer deur dit wat hulle rondom hulle ervaar. So as 'n kind gereeld sien hoe 'n volwassene konflik op 'n rustige en verantwoordelike manier hanteer, dan kry die kind 'n positiewe voorbeeld van hoe om probleme in die algemeen te kan hanteer. As 'n kind ook byvoorbeeld sien dat volwassenes ander mense met respek hanteer, dan leer die kind iets oor respek. As 'n kind leer dat dit aanvaarbaar is om oor probleme te praat en hulp te vra, dan leer hulle ook 'n baie belangrike vaardigheid vir in hulle volwassenheid. Maar as 'n kind voortdurend aan negatiewe ervarings blootgestel word, dan gaan dit ook die kind se ontwikkeling beïnvloed. En dit is waar substansmisbruik binne 'n gesin besonder belangrik word. Want waar alkohol of dwelmgebruik deel van 'n kind se leefwêreld word, dan kan dit ook die tipe ervaring, die gedrag en verhoudings waarin die kind blootgestel word beïnvloed. En dit kan weer op sy beurte invloed hê op die kind se sosiale, emosionele en algemene ontwikkeling. So luister as om vandag se gesprek met 'n paar punte net saam te vat, kan ons sê dat die volgende faktore belangrik is om in gedagte te hou in 'n kind se groei en ontwikkeling. Die eerste is die gesin en die verhoudinge waarin hulle leef. 'n Liefdevolle en ondersteunende gesin kan 'n baie positiewe invloed hê op 'n kind. Kinders het verhoudinge nodig waarin hulle veilig voel, aanvaar word en ondersteun word. Tweedens is die kind se ervarings. En ervaring is belangrik in die rol, speel 'n belangrike rol in die kind se ontwikkeling. Wat 'n kind hoor, wat hulle sien en beleef, kan deel word van die manier hoe hulle die wêreld verstaan. En dan is daar die kind se fisiese en sosiale omgewing. Faktore soos armoede, swak behuising, onveilige omgewings, beperkte toegang tot opvoeding en gesinsprobleme kan ontwikkeling beïnvloed. Nou luisteraars, dit beteken nie dat 'n kind wat in moeilike omstandighede groot word, gedoem is om probleme te ervaar en swak te ontwikkel nie. Dit beteken bloot dat ons moet verstaan dat kinders ondersteuning nodig het om uitdagende omstandighede te kan hanteer. En dan ook die verwagtinge wat ons as volwassenes aan ons kinders stel. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Volwassenes moet realistiese verwagtinge aan hulle kinders hê wat by hulle ouderdom en hulle ontwikkelingsfase pas. Wanneer ons van kinders verwag om dinge te doen waarvoor hulle nog nie gereed is nie of binne hulle ontwikkelingsfase nog nie dit kan doen nie, dan kan dit net 'n negatiewe uitwerking hê. So vir ons ouers moet ons vandag net onthou, 'n kind is nie 'n klein volwasse nie, of hulle partykeer voel dat hulle is. 'N kind is besig om te leer. Hulle is besig om emosioneel te ontwikkel, om te leer om keuses te maak en om verantwoordelikhede aan te leer. Daarom het 'n kind leiding, grense, ondersteuning en baie geduld nodig. Ons wil hê kinders moet uiteindelik volwassenes word wat verantwoordelike besluite kan neem, probleme kan oplos, gesonde verhoudinge kan bou en verantwoordelikheid vir hulle self en ander kan aanvaar. En daarom is voorkoming van substansmisbruik nie net 'n gesprek oor alkohol en dwelms nie. Dit is 'n gesprek oor die soort volwassene wat ons vandag se kinders help word. En elke ouer speel 'n rol daarin. Luisteraars, baie dankie dat julle vandag saam geluister het en indien julle meer wil weet van die ouerskapsprogram wat ons het of die program vir betekenisvolle persone in 'n kind se lewe, is jy welkom om ons Sanka George Sentrum te kontak by 044-884-0674 of ons Mosselbaai Sentrum by 044-630-0675. Julle kan ook ons Facebookblad en ons webblad besoek vir meer inligting. En onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering.
0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM en dit was ons glo en leef insetsel of geleef hier op hier in die FM en vertrou dat daar die inlichting vir jy as ouwer, vir jy as kind ook baie sal help as het kom by ons kinders of familielede specifiek. Kom ons maak het daar by die winkels, as daar kom, dan maak ons reed vir ons volledige nuus bulletin om 11 uur.
2: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are jewelry council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za. .za.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: De show Stem in the Paradise, hier is hier in FM. 12 minuten over de eer van Jalf Weber. Dank je, Sebastian Kolderits, met ons nieuwsbulletin voor leder. Hier op hier in FM, jouw stem in die paradijs. Kom maar kijken naar onze WhatsApp-lijn boodschappen. 060-505-2693. Hier die boodschappen sê, morgen kan je alsjeblieft een verzoekje rug aan mijn collega Belinda Oktober bij Heiderand Vis. Dat komt vanaf Delmarie, haar collega. En dan kan je alsjeblieft wikkel spelen. Ik zal kijken wat ik kan doen met daar die verzoek van u. Dan hier die volgende een wat deurgekom het. DJ Standby, dankie vir jou boodskap. Waardeer dit. Jy moet 'n prachtige dag moet jy het verder. Dan hier die een sê vir my môre Jason, gelukwensinge gaan aan Auntie Renee sekerlik van Winda. Mag my auntie een lekker verjaarsdag geniet, alles wat mooi is. En dat komt vanaf, ek hoop, auntie, kom gauw weer keier. Liefde groete van Miriam Iso in Slangrivier. Dankie Miriam Iso, mooi dag vir jou. Goeiemorgen, good morning.
1: Hi Jason, goeiemorgen.
0: Morgen,
1: Didi. Ek is ingeskakeld, Jason. Ek wil net groete stuur, af my familie en pakkels op, af my boete Chris. Langklaas om een boodskap gestuur. Vir my familie daar in Grootbrak, baie sterkte daar vir julle. Die al die beproevinge wat julle gaan, baie sterkte, ne. Jezus, speel vir my asseblief. Lenteblomme van Bok van Blerk asseblief. Baie dankie. Lenteblommetjies.
0: Bye, dankie, mooi dag verder. Morgen sê, baie geluk aan Johannes Faru met sy verjaarsdag. Mag goedheid en guns jou volg. Wees geseend, Delia, wat hier die boodskapie die gestuur het. Delia, baie dankie. Iedereen heeft helemaal goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Jason, graag wil ik een paar maatjes groet. Voor sister Essie en onkel Baba, voor sister Pet en broer Pet, voor auntie Molly en voor Joanna en voor auntie Monica en voor Celeste en voor Antje die vonkelvrouw van Nysna, allemaal is gegroet. Auntie Poppy, auntie Ma, Katrina, allemaal is gegroet. Mina Conradi en Ankendas, julle is ook gegroet aan die kant van Heidelberg en Elsie en Maureen. Mooi dagje aan allemaal en baie liefde en vrede en dit kom van Masara.
0: Masara, baie dankie, mooi dag verder vir u ook, baie dankie vir die boodskap. Ek gaan gewoon naar die deur, morgen, groete aan allemaal op die radiostasie. Speel asblief Lady Soul van Temptations, Shaida van George, wat hier die boodskap idee gesteer het. Baie dankie Shaida, mooi dag vir jou. Morgen.
3: Hartelike goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groete daar buiten aan ons breer gemeenskappe wat ingeskakel is. Ek wil een speciale groete stuur aan my collega's, my werkskollega's, my vriende, breer familie van my, my Jabez familie daar aan die kant van myn Rautenpark dien, en dan een speciale groete aan my prachtige vrou. Ja, ons gaan voort vandag waar ons gaan praat oor misdaad wat so hoog see vier binnen in ons gemeenskappe. Ek is weer terug op die brug waar ek gaan praat oor hierdie pandemie van kabeldiefstal. Kabeldiefstal is aan die orde van die dag, dit is ooral by in ons verskillende woonbeerte wat hierdie reus om sjaal voordoen, waar hy net maak en doen soos wat hy wil. En daarom is het belangrik dat ons breer gemeenskappe moet tot die punt kom waar ons straatkomitees begin stig, waar ons WhatsApp groups oopmaak binnen in ons strate vir communication purpose. En ek gaan nie ophou nie, we will continue announce this message because this is a very serious matter that we're dealing with. En daarom wil ek van die geleentheid gebruik maak om ons gemeenskappe bewus te maak hoe ernstig dit is. Mense, wanneer ons in die donker is, beteken het misdaad doen homself voor. Misdaad is donkerte. Ek wil dit highlight, misdaad is donkerte. Dis hoekom ons sien, elke keer wanneer hier die perpetrators operate hulle in die donkerte, so dat hulle nie moen gesien word nie. En hier die donkerte is regtig waar een groot bekommernis vir allemaal van ons, wat geraak word deur hier die donkerte. Ons municipaliteite, se gebouwe en equipments wat ons gebruik binnen in ons woonbeurte word gewendelijs, infrastrukture word gewendelijs, en mense, dit is rechtig waar nie recht nie. Ons moet begin te besef, dit is ons tax en rijtgeld wat ons self betaal, wat om elke keer terugroep. So die ouwens binnen in ons gemeenskap het geen respect vir die vooruitgang van ons gemeenskap. En daarom is het belangrijk dat ons moet deal met die issues. Dus kom ek sê, ek wil van die geleentheid gebruik maak om ook vir ons security partners te vra om bykie high visibility patrollies te doen binnen in ons woonbuurte. Ek wil vra vir hulle operational managers om die granting, om dit vir hulle te grant, sodat hulle nie net moet stilstaan op een plek nie, maar van tyd tot tyd ons help in die gemeenskap in termen van net visibility. Dit is ook een help om hierdie elemente te stop. So ek vraag al die security maatskappye om in te koop met high visibility patrollies, om die ouwens bietjie een kant toe te sit en te stop. En dan ons gemeenskappe, ons politie wil ons ook vraag om meer effort in te sit, waar hulle ook hulle sektorpolisiering doen. En dan wil ek ook vir law enforcement dankie sê vir die feit dat hulle so high visibility patrollies doen. Ek myself, ek sien law enforcement in die oggendure wanneer ek op pad is werk toe. So baie dankie van julle kant af. Ons waardeer almal se samenwerking. Kom, ons werk almal saam. Better together. Together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.
0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
5: Droppie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
7: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
8: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
2: Goeiemorgen Jolien. Nee, dankie hoor. Ek waardeer. Maar vanoggend kom die Vader, die Here kom die lof die eer toe, nee. Vir hierdie 10 jare in die Suid-Afrikaanse politie. Te Oudtshoorn en Dysselsdorp. Maar 'n geseënde dag, nee. En alles wat mooi is. En ek weet, daar is gemeenskap en familie wat vir my bid. Want ek kon nie alleen dit gemaak het en gehaal het nie. Maar vanoggend kom al die eer, die lof,
9: kom ons Abba Vader, liewe Jesus, toe. En ek is dankbaar vanmôre vir die gesondheid wat ek nog het. En dat ek nog 'n diens kan lewer in die Suid-Afrikaanse polisie. Net waar hulle my nodig het. Maar dankbaar in 'n geseënde dag vir u, nê? En ons is baie lief vir Eden Radio, dis ons stasie van die nasie. 'N Geseënde dag, hoor, en 'n geseënde tyd vir jou program. Dankie, hoor.
10: Môre Jason weer aan die Monica. Wil net 'n song vra asseblief vir Lise, Elise en sommer al die ander man wat inluister nou. Vir Happy People van RJ Kelly asseblief, en dit kom hier van Auntie Monza.

0: Goeiemôre Jolien. Dis Quentin Davids, al die pad van Slangrivier. Ek wil net hartlik geseënde vir jou. Ek sê Matthieus Michaels, al die pad daar van Witstrand. Ek wil 'n lieflike dag hê, geseënde vir jou as daar. Baie dankie.
1: Daar sê baie baie dankie. 'N mooi mooi dag vir elkeen van u as ons luisteraars. Ons nuus bulletin volledig saam met Snaase Gulwa in die Sitkosa net hierna, en dan gaan hy aansluit by ons Midday Connect show vanuit ons Oudtshoorn ateljee saam met Sebastian Coleridge hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Cheers vir eers, laat die val waai wil, bye bye.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Laat jou airco aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers aan Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: All right. Welcome back. Welcome back right there to your voice in paradise. Good. Goodness, I've been hearing myself and echoing around. goodness. But welcome back. Welcome back. It's good to be back. You know, it is just after 12 o'clock, 10 minutes past the hour. Very good afternoon. Welcome, welcome, welcome. Hartelijk goeiemiddag op hierdie donderdag achtermiddag. Nee, dit is so 10 minuten oor die uur van 12 uur. En ons gaan natuurlijk lekker saamkeer hier by die Midday Connection. Yes, that's what we're going to do. Big shout out to Jason Ellery Stanley. Thank you so much, Jason, for holding the fort, you know, between 9 and 12 with the country show, all right. Yes, kom ons skop sommer so lekker af met die sonskynpad, nee. Ja, baie beslis, dis nogal die inding nou, nee. Die sonskynpad. Nou, ons gaan vandag kyk ons na episode nummer 3, jy weet. Nou, episode nummer 3 is 'n baie interessante episode wat gaan plaasvind hier. Ja, hier in episode 3. Jy het mos nog gehoor gister wat gebeur tussen Milan Kobus, nie? Maar tussen Milan en pa. Maar episode 3 beloof om baie interessant te wees. So, kry maar vir jou saakje gereed. Kry jy daar vir jou kopie koffie kene. Sit maar achter oor, want binne enkele oomblikke gaan ons luister na episode 3, wanneer Milan en Kobus verander by die winkelcentrum se publisiteit geleentheid gaan nader. Daar gaan die generaties nou alweer bots in die egos en die CV's. Vorige woord van hysterische tieners, nou ja, kom ons kyk wat begin as 'n eenvoudige pitch onaard in 'n theatergeveg tussen 'n has-been en 'n six-pack. Maar Mila hou 'n troefkaart natuurlijk en sy dwinghanter om tussen sy beeld en sy kunst te kies, nee. So ja, daar behoort vir jou interessante goeikies te gebeur, nee. So ek hoop jy is gereed vir ons episode nummer 3.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samenwerking met Pali Incubation.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Hi Patrick, ek sien jy antwoord hier so, nou los ek nou maar vir jou voice note. Luister, ek weet die agentskap is nie op Saterdag oopie, maar ons moet regtig praat. Ek weet my kontrak met Dagbreek op Donkerkloof sê ek moet publisiteit doen en ek besef hierdie mall activations is 'n ding met seepies, maar dis regtig nie my vibe nie. Meeste van hierdie aanhangers is hysteriese tienermeisies wat my hanteer soos 'n stuk vleis. Ek voel letterlik soos 'n bok in 'n leeukuil. Dis hierdie loopbaan wat ek wil hê nie. Dit voel of ek hier ernstig opgeneem word nie. Pat, ek wil net hê mense moet kan sien ek is meer as Joshua van die TV. In elk geval, bel my net asseblief.
1: No freaking way! Is jy yourself vandag?
0: Ja, ek is, maar my naam is eintlik Hunter van Wyk.
1: Kan ek 'n foto so met jou kry?
0: Natuurlik.
1: Maar jy moet jou six-pack wys.
0: Hier, in die mall.
1: Ag, kom aan! Ons sien jou six-pack amper meer as jou gesig op die show. Wat help 'n foto as niemand jou maagspiere kan sien?
0: Fine. Hoekom dan nou nie?
1: Lekker! Kom, staan bietjie nader. 1, 2, 3, 6, sexy! My maag gaan so jaloers wees.
0: Sexy.
1: Ah, jy is die beste!
0: Ach, dankie hoor, geniet die rest van jou dag.

0: Sheila, is jy seker oor die knaap?
1: Vir die 100ste keer, pa. Hunter is precies wat ons nodig het om van hierdie productie een succes te maak.
0: En jy is seker, jy wil nie eerder teenoor my speel nie?
1: Ek sal die regie doen, maar ek sit nie my voete op daardie verhoog nie.
0: Reg so. Nou maar, waar kry ons die mannetjie?
2: Waar het ek gesê?
1: Ons volg die hysteriese hormonale tienermeisies.
0: Nade, het lyk my daar is 'n trop van hulle daarvoor.
3: Joshua, ek bedoel Hunter, sal jy achter my op my hempel beteken asseblief?
2: Ek soek 'n selfie!
3: Wag vir jou beerd, ek was eerste hier. Jy besit nie vir Hunter nie,
4: hoor. Okay, dames, raak nie vir my rustig. Daar is meer as genoeg vir my, vir julle almal.
5: Hallo Hunter.
4: Ek sal nou 'n foto saam met jou neem, gee my net 'n oomblik asseblief.
3: Ja, Tanny, wag jou beerd. Tanny, jy weet ek en Hunter is ewe oud, nee.
5: Wat?
3: Joshua!
2: Ek is nie gevla nie. Ek is baie volwassen vir my ouderdom. Selfs my ma het ons vir gesê.
3: O, regtig.
1: Het jou ma ook gesê jy mag in daardie rompie mol toe kom? Of het sy jou hier afgelaai in 'n langbroek en 'n trui en gedink jy kom fliek saam met 'n vriendin?
2: Hoe weet jy dit?
1: Ek was ook op 'n tyd 17. Ek het dieselfde nonsens aangejaag. Die enigste verskil is, ek het nie 'n ma gehad wat my kon uitvang.
0: Mille! Jy vir my gejokker.
1: Nie nou nie, pa. Toe, gee pad. Of ek wag jou ma in wanneer sy jou kom oplaai en ek vertel vir haar alles.
2: Jammer, Tannie. Ek bedoel, juffrou? Mevrou?
3: Hy is in elk geval nie so hot soos wat op TV is.
4: Dames. Dit is net die sentrum se beligting. Dit is onvleiend. Mila de Koker. In lewende lywe. Ek weet nie of ek bang, bly of verlig moet wees.
1: Wees bly, want ek wil jou voorstel aan my pa.
4: Ek het gedink ons moet eers op 'n date gaan voor ons mekaar aan familie begin voorstel.
1: Haha, snaaks Hunter. Dit is my pa, Kobus, en pa, dis Hunter van Wyk.
4: Lekker om oom te ontmoet.
0: Aangenaam. Ek gaan ons oor by die koffie om hier achter gaan sit en daar is hopeloos te veel aksie in hierdie kontrein.
4: Ja, asseblief. Ek kort net 'n bietjie vrede.
1: Ons stuur dan met die stuk na ouwe thuise en klein dorpies. Ons maak regtige impak op die mense se lewens daar.
4: Mila, dit klink rarig als goed, maar ek moet eers kyk hoe lyk my skedule by die CP.
0: Hoe lyk dinge desda in die CP wêreld? Skiet julle nog in die atelier?
4: Ag, oom, 'n CP is maar 'n CP. Hierdie een skiet ons wel op 'n plaas buite Johannesburg.
0: Toe ek in Niemandsland gespeel het, was alles nog 'n enorme atelier. Stelle was ongelooflik. Niemand sou raai, dis nie regte huise nie. Regisseurs het akteurs nog gedruk. Dit was die bedryf se glorie daar.
4: Oh, wow. So, oom het al professioneel gespeel.
0: Ek speel steeds professioneel. Steed dis daar.
4: Hoorie, as oom op soek is na 'n speelgeleentheid, kan ek vir oom hoor by dagbreek. Daar stalk 'n rolletjie of 'n cameo. Ach, oom
0: weet jy wie ek was? Ek bedoel is. Weet jy wie?
1: Pa, asseblief.
0: Ek is jammer, my kind. Maar langs hierdie mannetjie staan ek nie op 'n verhoog nie.
4: En ek stel ook nie belang om te speel teenoor een of ander has-been nie.
0: Hierdie has-been sal die bloody verhoogvloer met jou vee.
1: Stop dit, julle twee. Julle is twee volwassen mans wat julle soos tieners gedra. Ons praat hier oor theater. Daar's plek vir almal. Julle hoef nie te kompeteer met mekaar nie. Daag net op, hierdie toer, die busie, die reis, die theater. Dit is nie 'n ranglys nie. Dit is 'n gedeelde ruimte.
4: Wow, Mila. Hier het baie vinnig, baie diep geraak.
0: Jy is reg, Mila. Glo my. Ek wil hierdie toer maak werk en ek sal.
1: Dankie, pa.
0: Maar hierdie jachter, of wat ook al sy naam is, beter bitter vinnig respect leer, anders gaan ek dit afdwing.
4: Toe maar, dis nie nodig nie, oom. Ek gaan nie deel wees van die toer nie.
0: Ach, dankie toch.
1: Ach, Hunter, moet nie nou so wees nie.
4: Dit gaan nie oor ek wat moeilik is nie. Ek probeer net 'n loopbaan bou. En ek kan nie tyd afvat by die seepie vir 'n theaterstuk vir ou mense nie. Dis nie eers dan my teikenmarkie.
1: Dit is juist hoekom jy dit moet doen. Op Vasity was jy 'n fantastiese theateracteur. Oor jou theorie praat ons liever nie. Ek het altyd gedink jou theaterwerk is beter as jou TV-werk. Wanneer laas was jy op 'n verhoog? Dit is nou jou kans. Jy wil toch nie vir die rest van jou loopbaan net six-pack Joshua van Dagbreek op Donkerkloof wees nie?
4: Nee, maar as ek theater gaan doen, wil ek het behoorlik doen. 'N proper produksie met 'n regte regisseur en 'n goeie cast.
0: Nou maar goed, ek het genoeg gehad. Kom ja, ons hoef nie verder na hierdie Leventelhaanse arrogantie te luister nie. Hy verdien nie om deel van hierdie toer of geselskap te wees.
1: Oh, wacht, sit asseblief.
3: Hi, is jy ook?
1: Nee, nie nou nie. Kan jy nie sien ons is besig met 'n ernstige gesprek nie?
3: Jo, jy is super ongeskik. Ek toch het vroma net.
4: Jammer, jammer. Sy dit nie lelik bedoel nie. Ons is net in die middel van van iets.
3: Ooh, ek sien Trouble in Paradise.
4: Nee, ons is nie. Item nie.
0: Dit sal die dag wees. Ek sal dit nooit toelaat.
3: Ja, sure. Ek sal maar wag om die volle story online te lees.
1: Was ons ook so ongeskik toe ons tieners was?
4: Ek dink nie so nie.
0: Jy is nog steeds ongeskik, meneer Jachter.
4: My naam is Hunter, oom.
1: Hunter, ek is jammer. Kyk, ek wou nie hierdie strategie gebruik nie, maar jy moet deel wees van die toer.
4: Watter strategie?
1: Vertel my gou, hoe verskil Meisner se teorie van Stanislavski sin wat die akteur se benadering tot spel betref?
4: Nee, ek weet nie. Ek doen dinge op my eie manier.
1: Toch was dit die tema van jou finale thesis wat jy ingehandig het, sodat jy jou graad kon kry. Ja, ek wonder hoe die universiteit sal voel as hulle moet uitvind, jy het nie self daardie thesis geskryf nie.
4: Is jy nou besig om my af te pers?
1: Glad nie. Ek het 3 jaar lank jou opstel en navorsingstake gedoen vir ek sal dit opmaak aan jou. En nou is daardie dag. Jy gaan saam op toer.
4: Ja, maar ek het gedink jy doen dit want jy hou van my.
1: Och, moet nie belaglik wees nie, Hunter. Ek kan jou eintlik nie verdra nie.
0: Maak 2 van ons.
4: As jy my nie kan verdra nie, hoekom wil jy die land vol reis in 'n bussie saam met my?
1: Want ons het 'n akteur nodig, 'n sterk akteur. En jy is daardie akteur.
4: So, jy vra my nie net vir my looks nie.
1: Ek vra jou juist, want ek wil hê mense moet sien, jy is meer as net jou looks, Hunter. Jy is 'n goeie akteur. Wil jy nie mense moet jou begin ernstig opneem nie?
4: Kyk, ek wil kwaad wees, maar ek voel eintlik nogal gevlei deur wat jy so pas gesê het.
0: Ek moet sê, dit was nogal roerend. Mooi, Mila.
1: En ek weet hoe seepies werk. Sit betyds verlof in, sodat die skrywer se storielyn kan inwerk vir jou karakter. My kan in 'n koma ingaan of ontvoer word of iets. Dis net vir 'n klein rukkie.
0: 'N baie lang klein rukkie, as jy my vra.
1: Dink so daaraan. Dit mag dalk net die beste besluit en die grootste avontuur van jou lewe wees. So, wat sê jy?
4: Wel, as jy dit so stel, het ek net 1 vraag.
1: Wat?
4: Wanneer begin ons repeteer?
6: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou daar het jy dit, die Sonskynpad, net hier op jou stem in die paradijs. Ja, nee, wat episode nummer 3 het sy opwachting gemaakt en hy het jou wachtig ware deliver, soos hulle sal sê, nee? Yes, I think he definitely did, nee? Ons gaan vinnig dan vir die advertentie breek en dan kom ons terug, sommer net hierna, en dan gesels ons lekker verder hier op jou stem, natuurlijk in die hart van jou. Van die prachtige paradijs hier, ons kom veel rechters hier vanaf ons oudsoering atelier, net hier in jou stem, in die hart van die paradijs. Advertentie breek en dan kom ons terug.
2: As jy van oudsoering en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto? Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
4: Please search warrant, open the door now!
3: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
5: Thank you, guys.
3: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
6: 044-150-0555
3: okanye
6: 011-028-0947.
3: Ngoku, ukanti, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliattorneys.com.
1: Alright, mgmaliattorneys.com. In a couple of minutes time, it's going to be time for the news headlines in Afrikaans. I hope you're ready for that one. So yes, let's get ourselves ready. But in the meantime, I've got a musical break. Yes. We have Shania Twain. Why you on your voice in paradise?
7: I saw love. And the first time you touched.

Jy luister na Jenevem, die tyd precies 12:31, Sebastian Coleridge is my naam, hier volg die nuus hoogtepunt in Afrikaans. Damien Du Plessis, 40 jaar oud, sal in aanhouding bly nadat sy borg aansoek in verband met die huisbrand in George Street tot 20 Augustus uitgestel is. Die Weeskaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op ouers wat van verkeers registernommers of TRN's, soos hulle bekend staan, wat tussen Januari 2000 en natuurlik Junie 2023 uitgereik is, om te kyk of hulle nommers as dormant gelys is. En 5 stappers wat 2 nagte lank op Sentinel Peak in die Drakensberge gestrand was, as gered nadat swaar sneeuval hulle in uiterse moeilike toestande afgesny het. En 'n 49-jarige man is tot 18 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die seksuele aanranding van 'n 6-jarige meisie in Joburg, Noordwes. En 'n bietjie sportnuus om na uit te sien om ons 1 uur. Die Springbokke kan moontlik veranderinge aan die flank en kapteinskap moet maak indien Siya Kolisi nie beskikbaar is vir die komende rugby kampioenskap toets teen Nieu-Seeland nie. Dit en jou finansiële aanwysers alles volg dan 'n bietjie later om 1 uur, wanneer ons hier daar volledige bulletin sal bring in Afrikaans. Vir 1FM News is ek Sebastian Coleridge.

0: It's a couple of minutes away from it being, 1 o'clock. Ad break is looming at us. All right. Someone says, Sebas, goeiemiddag, man. Oh, dit gaat lekker hier op die radio. Ek wil net daar geluk wens en toewens aan my sien Ashwin Malgas. Dat hy lekker moet verjaar, hè? Ja, vandag, sy dag, besonders. Hy moet het besonders geniet. Dank Sebas, jy moet een lekker dag het. Daar in die studio. So sê Florentia Malgas. Thank you, Gassie. Thank you, Florentia. Ho! Oh. Ah, you gotta treat her like a lady, all right? Salva, hey, all right. 060-505-2693-EFM, hello.
1: Hallo. Ik hoop het gaan goed, Sebas. Ik ben niet daar voor oma. Eloise en Ilse zei, baie, dank je voor de heerlijke vis. Dat is baie, lekker en ons zou gauw weer een pop. Om Johan, ons het hier gemis, maar ons hoop en vertrouw, jy word gauw gezond. Mr. Polla, ek hoop, jy word ook gauw gezond.
0: Oh,
1: en
0: yes.
1: En het voelt vir al die bekendes en onbekendes. So sê ELC, uit die prachtige kaas,
0: ja.
1: Dankie, Sebas,
0: dankie.
1: Mooi dag.
0: Mooi dag vir jou daar, ELC, uit die prachtige kaas uit, nee. Dan sê iemand hier van my, goeiemiddag, geliefdes. Verjaardag wens, ek gaan dan aan Desiree Charles, ja. Yeah. Van Herbertsdale, dit kom met baie liefde daar van Herendien, Wright en die Titus gesinne, hè. Lekker om van julle te hoor daar uit Herbertsdale, ja, you never know.
2: Goeiemiddag, Esther.
0: Yes.
2: Almal wat my stem kan hoor, ek hoop allemaal het zover een baie mooi dag, hè. En pas julle mooi op, die wat vir jaar, hier wil ek sê, denken vir, geluk en geniet julle dag. Wat geliefdes verloor het, sterkte vir julle. Elise Kamper uit de winderige Oudtshoorn.
0: Uit de winderige Oudtshoorn, hier neef hem hallo.
3: Spannig, mooi, middag, loop ek al goed, goed. Luister, man. Hoe kom nou jy nie meer die breakfast show nie? Dis so een gefrekte ding, hy man. Daai man, daai mense, jy is in lus om weg te gaan nie, man. ek ga maar begin skryf, joh. Ek ga maar begin skryf. Jy wat meneer, jy heet het, jong, jy heet het. Die middag, jy heet het. Ek krijg net lekker achter die viel, jong. Ja, het laat my verdrink. Laat my verdrink, jong, ja. Jy maar goeiemiddag allemaal, en allemaal mijn familie ook. Yes. Yes. Shalama. Ai. Yes. Yes, man. Dank je, broer. Dank je, man. Dank je. Die laat die maandag zomaar loop, jong. Die laat die maandag zomaar loop.
4: Thank you for giving to the Lord.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Yona bela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo I Wi-Fi yoku streama 24/7. Phuma ku top ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucala ithomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta I router yakho. Zifumanele I fiber ene speed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Salsi, kukho imiqathango.
5: All right, that is Salsi. Right here on your voice in Paradise, getting ourselves ready for the news coming your way at about 1 o'clock. Ja, nie, wat die nies omstreeks 1 uur. Bring ons vir jou die volledige nies in Afrikaans, nee? Nou, hierdie ou, dis nou George Benson, ne? George Benson gaan vir ons neem tot en met 1 uur.
6: Million miles away,
5: goodness man.

Aardig goeiemiddag, die tyd precies 1 uur. Sebastian Kuldrich is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Damien Du Plessis, 40 jaar oud, sal in aanhouding bly nadat hy borg aansoek in verband met 'n huisbraak of ander huisbrand in George Said tot 20 Augustus uitgestel is. Du Plessis staan tereg op aanklagte van brandstigting en die veredeling van die gereg na die brand op die 3 Augustus waar tydens 'n liggaam in die eiendom ontdek is. Die identiteit en geslag van die oorlede is nog nie deur die polisie bevestig nie en die oorsaak van die dood is onbekend. Die staat het borgtog teengestaan weens kommer oor 'n geverifieerde alternatiewe woonadres. Du Plessis as 'n eerste oortreder. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregisternommers of TRNs, soos bekend staan, wat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 uitgereik is, om te kyk of hul nommers as dormant gelys is. Die Nasionale Departement van Vervoer het onlangs die kansellasie van dormant TRN-sertifikate aangekondig na 'n gesamentlike verifikasieoefening met binnelandse sake. Houers wie se TRNs op die lys verskyn, moet binne 30 dae ondersteunende identiteitsdokumente, 2 foto's en 'n bewys van woonadres indien. Weskaapse inwoners kan dokumente by die provinsiale inloopsentrum in Kaapstad indien. Die proses is nie op die algemene publiek van toepassing nie. 5 stappers, want 2 nagte lank op Sentinel Peak in die Drakensberge gestrand was, is gered nadat swaar sneeu val. Hulle in uiters moeilike toestande afgesny het. Die groep het beperkte warm klere en min kos gehad. Spanne van Search and Rescue South Africa uit Gauteng en die Vrystaat saam met Netcare 24 paramedici het aan die reddingsoperasie deelgeneem. 'N voorwaartse basis is by Witsie Hoek Mountain Lodge ingerig, waarna voertuig met sneeuwkettings en gespecialiseerde terreinvoertuig ontplooi is. Koue en windrige toestande deur in dele van die land voer met verdere reën en sneeuw moontlik in sommige hoërliggende gebiede. 'N 49-jarige man is tot 18 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die seksuele aanranding van 'n 6-jarige meisie in Joburton, Noordwes. Die voorval het in Februarie 2024 plaasgevind en is aangemeld nadat die kind onthul het dat sy aangerand is. Sipo Mazatsana is 3 dae later in hegtenis geneem en het 'n aanhouding gebly nadat borgtog geweier is. Na verhoor het die Klerksdorp Streekhof om Dinsdag skuldig bevind. Die Noordwes Provinsiale Kommissaris Lieutenant-Generaal Arthur Adams het die vonnis verwelkom en die ondersoekbeampte geloof vir haar werk wat tot die skuldbevindiging bygedra het. En dan 'n bietjie sportnuus, die Springbokke kan moontlik veranderinge aan die flank en kapteinskant moet indien. Siyal Kolisi nie beskikbaar as vir die komende rugby kampioenskap toetse teen Nieu-Seeland nie. Kolisi het tydens die oorwinning oor Argentinië nog 'n duispierbesering opgedoen en sal skanderings ondergaan om die omvang van die besering te bepaal. Afrigter Rassie Rasmus sê die besering lyk nie ernstig nie, terwyl die ervare Dion Ferrie as dekking by die groep aangesluit het. Pieter Steph de Tooy, Eben Etzebeth en Jesse Kriel as van die opsies om die span aan te voer indien Kolisi nie beskikbaar is nie. En dan op daai noot gaan ons dan vinnig kyk wat sê die finansiële aanwysers. Akkoord drukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.15, die euro teen R18.61, die Britse pond teen R21.79, goud verkoop dan teen $4,396.15 per fyn ons. Brent 3 olie is $88.45 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $63,577.52. Dit is dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die ene van Nuuspan. Bly gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volgende teen na.

luisteraar. Hij is ingeskakel op Eden FM. Je luistert naar die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program wordt met trots aangebied door die Eden FM voorbidders. Die programaanbieder vanmiddag is de Dorothy Cedras. Ik wil graag met u vanmiddag deel een gedachte uit Efesiërs 4 vers 25. Of ik lees vir u van vers 22. As ek in u vriendskap met Jesus gesluit het, dan is dit die nuwe riglyne wat vir ek en u neergelê is hoe ons moet leef. En ja, soms dwaal ons af, soms verander ons koers, maar die Here wil ook in hierdie nuwe dag vir ek en u weer op koers kry. Ons lees vanaf die 22ste vers. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens wat in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet hier harde werk op 'n eerlike manier, of 'n eerbare manier self, in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goede kan kom. Ai Here, ons doen nie altyd volgens hierdie riglyne nie, maar ek kom vanmiddag na u toe en ek bid Here, soos wat ek vanmiddag hierdie woord gelees het. Help ons, dat ons vanmiddag vernuwe sal word. Dat ons vanmiddag sal onthou wat die riglyne is vir 'n kind van die Here, vir 'n Christen. Ons dwaal soms af, maar dankie dat u woord ons weer vanmiddag kom herinner hoe ons moet leef. En Here, help ons om mekaar vry te spreek, waar ons dalk nie opbouwend gepraat het teenoor mekaar nie. Help ons vanmiddag en vergewe ons. Vader, ek bid vanmiddag, want daar is soveel se lewens wat verwoes is of was as gevolg van wat iemand gesê het, wat die opbouwend was. So ek kom vertrou vanmiddag vir u, dat u vanmiddag mense se lewe weer sal herstel, en dat ons weer volgens die riglyne lewe wat u daar vir ons gestel het. Baie dankie dat ons vanmiddag opnuut vir ons kan bekeer tot u. Help ons daartoe, Here, om heilig te word in Jesus naam. Amen. Luisteraars, van ons af is dit groetheid. Mag die Here u seën en onthou om nie verbitter te word nie. Vertrou die Here. Mooi loop. Tot ziens.

0: Wat ongeluk. Of deur Eskom pale geëlektrokuseer. Was jy onregmatig gearresteer?
1: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
0: Aangehou of aanranding deur die polisie.
2: Please search warrant open the door now!
0: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons specialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: And if you heard, I'm hurting too, thinking about your love. And I just got a guest that popped into the studio. Brother, hello.
1: Sebastian, goeiemiddag. Goeiemiddag aan al die luisteraars. Ek is aan die kant van die berg.
0: Aan watse kant van die berg is jy?
1: Die linkerkant. Ek is hier met my
0: Ek sien jy baie warm kleren aan.
1: Ja, Sebastian.
0: Kom jy dan daar van die sneeuw berg?
1: Ja, ek moet vir jou sê, Sebastian, aan Lady Smith se kant is daar baie sneeuw op die berg. Ja,
0: toverkop gesien, broer. Jy sê, het sê wit baarkie aan, broer.
1: Ja, nee, Sebastian, hoe gaan het met jou?
0: Absoluut fantastisch, Rasper, van wie groet jy vandag, my broeder?
1: Sebastian, dit sal, ek sal verstout om te sê dat ek wil vir allemaal groet wat ingeskakel is en luister na die program en so meer.
0: Is dit? Ek praat met jou, Graham.
1: Ja, Sebastian.
0: Kan jy die versoekie?
1: Kan jy weet op die lijn, Chris, blijf?
0: Nee, sy luister vir jou nou.
1: Prachtig, jy weet, dit is een goeie middag.
0: Jy weet het nou haar bril afhaal, om sy kon nie glo wat sy hoor.
1: Ja, nee, weet ek is aan die kant van die berg. En ja, nee, is een lekker sonskyn dag in Oudtshoorn, Sebastian.
0: Ja, mense kan nie die te vertrou nie, bro, die warmte verdrou.
1: Ja, nee, dis hoekom ek maar my twee jackets aan het vandag.
0: Plus een kappie en een kappie top.
1: En een long sleeve onderaan.
0: En een long sleeve en een long jong.
1: Nee, Sebastian, nee, ek het een soortie aan. Een bokser?
0: Nee, wat was goed om jou te sien nou,
1: Rasie. Sebastian, vir jou ook, mooi dag.
0: Jy in die span moet veilig wees, broeder.
1: Dankie, Sebastian, mooi dag.
0: Daar is hy.

0: kabadere. Dit kom ook met liefde van Delia.
1: Baie dankie Delia. Baie dankie vir daai boodskap, jy suster. Wat sê jy vir my? Môre.
2: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Welkom in my huis. Wat gaan aan haar by breakfast show? Ek sê nie weet nie, sy lees nie die versoek of niks nie. En wil ek net sê, ek vraag vir veilige reis vir Katie Drey, môre die Kaap het Oudtshoorn, en vir Nita Larona gesin van Oudtshoorn af Kaap toe vir begrafnis. En dan wil ek ook net sê, sterkte vir Paul en Mas, ons wacht voor hom.
1: Ja.
2: En vir Rassie,
1: ja.
2: Ons nog altijd lief voor hom.
1: Hy hoor van
2: jou. Een lieve dag vir allemaal.
1: Mm.
2: My familie, jou familie, allemaal sinne.
1: Oh, baie dankie,
2: niemand
1: sister.
2: Niemand uitgesluit die my Eden maaikies.
1: Absoluut, niemand is uitgesluit.
2: Maar Sarah, the whole happy lot.
1: The whole happy lot.
2: Baie, baie liefde.
1: Yes.
2: Eie antipop nie.
1: Ons eie antipop. Middagse Bas, jo, lekker speel. Asseblief vir Viando Skierum. Sharon sê Skierum, se Bas. Jo, sê druk om uit, jong. Skierum. Ja, nee, wat. Jy weet, Skierum is een gevaarlike nommer daar, jong. Een neef my lou. Hallo.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek wil vanet, ek het vanmorgen net een gelukwensing aan my kleinkind, Houbreleen Malgas. Sy moet lekker verjaar, mama se kind is vandag 7 jaar, en mag die Here haar seën en vir vele jare spaar. Dankie vir haar moeder, wat so mooi na haar kyk. Mooi dag, en dit kom van haar familie in Pakkelsdorp, die koopman en die Norkie familie. Mooi dag.
1: Die koopman en die korkie familie, nee. Nou, middagse Basman, jy laat my nou lekker dans hier in die tuin, jong, hier in Ulskoot, broeder. Nee, kyk, jy weet wat jy doen, broer, jy weet net hoe. Mooi gesien die dag vir amal, se Bas, skier om, broeder, skier om. Sean, hier uit Pakkelsdorp, Newden Park, broeder, gegroet daar aan jou, man. Ek hoop, jy het een fantastische dag daar waar jou bevind, broeder. As Bas, ek noem my vrou nou geelkaart, sy is so, nee broeder man, dit is toon nie man, nee stoon man, nee stoon, hou vast broeder, hou vast. Hallo.
2: Middag Jason, jy het, Daar jy moet maar reer as my maar weet ook om na die breakfast om te hoever ek in jy man, dit werk is so lekker uit, die man kom terug, asseblief man kom terug, as Helen wat verraad is, so kom terug, brade.
1: Helen, ek hoor vir jou, Helen, ek hoor vir jou, ja, nee wat, nou, die nummer is 060-505-2693, Helen, ek hoor vir jou, ja, nee wat, ek het nou vir jy gesigje gesien daar, maar ek kon nou nie uitmaak of het nou die hops is daar nie, ek kon nie die kappie sien en die jacket, die ene nog vinnig daar voorbij gelopen, by die atelier, maar ek sal probeer om in die handen te kry, het lyk soos die hops, as ek nou kyk na die weese wat ek gesien het, maar dit was so vinnig, so het lyk dat die hops daar, die kappie, maar die kappie, slaan my verstand te boven man, ek het hom nog eens so gesien met die kappie, so diep in die kopie, nee.
4: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
6: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
7: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure?

0: Shop now at Boxer. 4 days only. Get large eggs 30s for only R54.99. Best cooked French or chicken polony 2kg for only R44.99 each. Two deals per customer. Shop now at Boxer.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitness Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die
1: middag
2: in The Midday Connection met Sebastian. Weksdae om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ek groet vir jou hier uit die hartie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessekwa, Kanaland, Nuisnaplet, Uniondale. As ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Na 2 dae se rus is dit goed om weer terug te wees. Is lekker om terug te wees. En vanmiddag kan ek net vir die Here dankie sê vir sy genade wat vir ons genoeg is. Welkom by donderdag die 13e Augustus 2026. Daar gaan Augustus alweer. En 'n besonderse welkom by ons daaglikse draaivousen. Vanmiddag deel ek 'n skrifgedeelte met u opgeteken in 2 Korintiërs 5 en ons lees net vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die Engelse vertaling sê, we walk by faith and not by sight. Dankie ook Patrick Kate van Vieren dat jy dit vir my gedeel het vanoggend. We walk by faith and not by sight. 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Yes, indeed. That is who you are.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: Wat ook weer Eden FM. Welkom bij de Afternoon Drive. Hola Hops is terug op die brug. Baie dankie aan my collega's. Kom, ek begin eens by hulle wat ingestaan het. Jason Stanley, baie dankie. As ook ons eie Danny B vir gister, baie dankie collega's. Wat lekker is dat mense in jou lewe is, en vir al collega's op wie jy kan staat maak. Ach man, dis baie nice. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
2: Middag meneer.
0: Middag mama Dina, middag.
2: Ja, dankie vir die skrif, dankie vir die song. Hey, dankie vir die luister, ek het hem geskakel meneer. Dankie vir jou mooi program en vir al jou opofferings om ons waardeer hoor.
0: Baie dankie mama Dina.
2: Ons waardeer. Nee meneer, moet ook een mooi middag en sê groete by jy.
0: Ons maak
2: so. Baba, het een lekker warme mossel
0: bij. Daar sê, baba.
2: En al die radiofamilie, al die omroepers, al man is gegroet hoor. Baba meneer.
0: Baba mama Dina. Het is sonnige mosselbaai, sê mama Dina. Het is lekker om te hoor dat die sonnetjie weer skyn. Ja, jy kan soos mama Dina, kan jy vir my skakel by 044-884-0831 of jy stief vir my of aslapie by 060-505-2693. En daar lei my telefoon. Hier in FM, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag meneer Paul. Welkom meneer.
0: Baie dankie. Anna.
2: Ja, baie dankie vir u om ons wel groot te waard weer. Baie dankie vir die goeie gauze wat ik daar gedacht en kreeg mij zijn voorrecht.
0: Amen.
2: Het wordt goed gedacht weer. Nog zeer dag van meneer Zijder en zijn af meneer van meneer familie. Baie dankie.
0: Baie dankie Anna. Hang weer blij, nee.
2: Ja meneer. Baie dankie meneer. Baie meneer.
0: Bye. Hallo, goeiemiddag Gabby Lou, welkom by die drive.
3: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradise. Now to know, ek praat met jou.
0: Now to know, Gabby praat met jou. Asante, hallo jy.
4: Goeiemiddag Anke Paul.
0: Goeiemiddag my kind.
4: Ek is op Eden FM, Westerke, by Paula Massa. Waarom?
0: Ja.
4: Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Ah, lekker Asante, welkom bij de Afternoon Drive. Hallo Limi.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is die Lima Dine. Hier is Lima nou. Daar is Lima, welkom. Hoe kan ek nou van groot nuggie wil Lima maak en van Lima groot nuggie? Maar die way Lima nou groot word, is een van die dae ook my groot nuggie. Dis goed dat ons dit hoor, drie welkom by die Afternoon Drive. Ons gaan vanaand breek wat attentie, dan bring Jody vir ons die nasionale lied van die Afternoon Drive. Welkom. Onder jy kry vir ons langs die kus op 93.8 en die klein Karoo 103.6 en hier is ook wel 97.8. Kanaland, jylle vind ons op 97.9, en luister na Plet 99.7, Uniondale 98.1, en dan, my gunsteling, jy kry vir ons aanlyn, online, at www.edenfm.co.za. Vinnig advertensie breek, die drive is nou weer terug. Ja, jy, praat met jou.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
6: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
7: is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was... droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton. Vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Clayton FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, hartlik goeiemiddag weer eens Eden FM, Paula Mas, Paula Hopskedops. Hy is terug op die brug na 'n paar dae se rus. Ek dink 'n welverdiende rus. En vanmiddag wil ek juis flissies bietjie gesels oor jou liggaam wat met jou praat. En dit is wat met my gebeur het. So ja, as jou liggaam met jou gepraat het, kan jy gerus saam praat by 0605052693. Dit is 25 minuut oor 3, hartloop goeiemiddag, Eden FM. Baie dankie Jody. Middag Paula, ek is ingeskakeld, kan jy asseblief enige song van Glenn Jones speel asseblief? Is een groot Glenn Jones lover. Middag sê ons eie antipoppie.
2: Middag Paula Mas.
1: Middag sê antipoppie.
2: Welkom thuis.
1: Dankie antipoppie.
2: Welkom terug.
1: Dankie.
2: Baie jou steen, baie jou steenpilaar. Babbelisje. Laat hy ook kom. Ek is blij die is beter. Want jou nogal verlang, hoe ek nie seker jou gemissie. Van my stink. Dankie vir Danny B wat vir jou ingestaan.
1: Ja, antipoppie.
2: En sê ek net gebed vir veilige reis vir Katie Drymore in die Kapitoutoren toe.
1: Ja.
2: En vir Nita LaRue naar familie weer van Oudsoering af Kaap toe begrafenis. Al my mensies, Joune, myne, almal sal niemand uitbesluit die. My Eden maakies, the whole happy lot. Mooi en een lieve dag. Baie liefde. Julle eie antipoppie.
1: Daar sê baie dankie. Baie liefde onse eie antipoppie. Kom ons maak een vinnige daai daar in Volmoed. Hartlik goeiemiddag aan die burgemeesteres van Volmoed. Ons eie Katrina.
3: Daar is de Paul ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet een baie mooie en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dagje daar in die atelier.
1: Baie dankie.
3: Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Baie dankie mooi Katrina dag. Van Volmoed, baie dankie.
4: Middag, Paula de Opskedorf. Dis plek jy weer terug op die brug, ons ek jou gemis.
1: Baie dankie, sister.
4: Kijk maar mooi na jouself, hou jou warm. Daar is nog een bykie sneeuw op die berg, so kijk mooi na jouself. Ons het jou rechte gemis, en brouwers.
1: Dankie, sister, en brouwers. Engels, welkom by die Afton Drive. Hartelijk goeiemiddag.
5: Middag, Paula, opskedop, blij om jou weer te hoor op die lucht. Ja, nou by die huis gekom van die werk af. Ek groet al die onbekendes en bekendes, my familie, Blek, Hosina en Jacob, Allah Kinnigs, en aan die Vraai en Dak en Os en aan Driekie. Oudere, jy is ook gegroet hoor. En dan wil ek my innere sympathie vir broedens sê van haar baba, wat vir oor en oorlede is. Jy moet sterk wees, broedens hoor. Ons is baie lief vir jou, ons dank aan jou. Dankie Paula, dat jy weer terug is hoor. Van Lillian af uit Lovisdal.
1: Daar sê Lillian in Lovisdal. Baie dankie.

Ja, kom ons begin bietjie rustig, lekker terug in die tyd. Hier is enetjie van Randy van Wame. O, oh, mense. Mama en papa sal nou weet waarvan ek nou praat. Raspa sal sê is 'n klassieke treffer.

0: what a beautiful song. Randy Van Wormer, Just When I Needed You Most. Nou, Randy die song geskryf na 6 maande na 'n breakup, ja. He said the theme is universal. Ja, ons allemaal kan met die energie identificeer, ja, of meeste van ons, laat ek het so stel, nee. Ja, die is daar praat van, jy is gerasper, sorry.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: dop. Lekker in 'n gesonde dag verder.
1: Dankie.
0: Ons sê ons baie dankie tog vir Jason Stanley en Danny B. En dan sê ons baie dankie meneer Amas weet sy stem weer te kan hoor. En 'n lekker in 'n gesonde dag verder. Groete van A tot Z van Auntie Monica.
1: Baie dankie Auntie Monica, lekker om jou stem ook te hoor. Oh. Boodskapie stroom in hier by 060-505-2692. Hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, sê Mr. Paula.
1: Middag, sê Mona.
2: Lekker,
1: sê.
2: Baie dankie vir die prachtige muziek. Just when I needed you the most, jong.
1: Girlfriend.
2: Is lieflik, ja.
1: Is prachtig,
2: ek het dit, maar by my ma en my pa geleer, Mr. Paula. Het was in my tyd, soos jy moest maar sê. Maar hulle is het tyd. Baie dankie, Paula. Met liefde. Ramona het Nysna.
1: Lekker Ramona, groete daar van Frank en van amal, ne? Ja, Liesel sê, Vloei sê, is hamme en appes en muziek. Tannie Lies, hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Maas. Goeiemiddag aan amal wat my stem kan hoor. Hoop amal het sover baie lekker dagie gehad. En die wat oorlik gevoel het, voel een bietjie beter. So, amal moet een mooi dagje verder, he. Dit kom van die Lieskamer uit die sonnige Oudtshoorn.
1: Inderdaad, dit is so, een sonnige Oudtshoorn. Baie dankie, Tannie Elise, ook vir daar die prachtige boodskap hier. Kom ons bly net so vir rukkie, nog so vir klein rukkie, bly ons daar by haar man in haar pisse era. Hoekom dan nou nie? Kom ons doen dit. De Carpenters, close to you.

0: Yes, Eden FM, we only want to make you happy. You can only echo on that, Joe, I want to know. It is thing to fall. Stay tuned, you're going to get some more. Some nice R&B classics right here on your drive time show. It is Joe with I Wanna Know. Hartelijk goeiemiddag, dank dat jy nou net jou radio aangesit. Jy luister na die Hopske Dops. Hy is terug na die advertensiebreek.
1: Shop now at Boxer, 4 days only. Get Sunlight Hand Washing Powder 3kg for only R69.99. Coca-Cola Original Taste Soft Drink 2 liter, buy 6 for R120. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

It is 5 to 4, good afternoon. You tune into Eden FM's Afternoon Drive with me, Paula Hobbs. Paula Masia, zei hy. Praat vanmiddag so 'n bietjie oor jou liggaam wat met jou praat. Na aanleiding van dit wat ek die afgelope paar dae ervaar het, wil ek daarom net so relevant as moontlik bly hier en praat uit eie ervaring uit. Ons allemaal ken die gevoel wanneer jou spiere skielik stijf trek, nee. Oh, nee, wil jy los nie. Jou liggaam praat met jou. Ons noem hom 'n kramp. Wie het nog geen kramp gehad? Wie is krampvry? Almal van ons het al 'n kramp gehad. Sebastian het ook kramp gehad hier in die ateljee. So wat sê jou liggaam vir jou? Liggaam sê vir jou te min water. Te min water is in my. Ek soek water. Die spier het die vloeistof nodig om te ontspan. Ons praat ook van 'n lae kalium, magnesium, kalsium en natrium. So, dan moet ons dan juist kosse eet om dit aan te vul. So krampe is 'n manier hoe jou liggaam dan juist vir jou dit sê. Drink meer water. Ek soek sout. Ek soek kalium, magnesium, kalsium en natrium. Dis wat ek soek. So wat moet ek nou doen? Ek moet ag slaan op dit wat my liggaam vir my sê. Dit is waar oor my praatjie vanmiddag gaan. Slaan ag as jou liggaam met jou praat. Moenie hardkoppig en hardnekkig wees nie, man. Slaan ag. Hoppa, dit is 4 to 4 hier in Simply Red with Stars. Hallo jy, good afternoon, welcome to the drive. This is my tune, this is my tune in FM. Hola, hops, get ups. Mag nat, papa, mag nat. Wie gaat ons?

0: Simply Red. Oh, Stars. Daai is maar nou net enigie vir die boeke. Ja nee, ons kyk lekker saam tot en met 5:00, waar Honne Erasmus is slaggereed om net na 5 vir ons die Mosselbaai munisipale geleef te doen. Langlaas 'n mooi prachtige Afrikaanse liedjie afgestof. Kom ons doen dan nou juiste. Hier is ons eie Sonja Herald. Ek dink sy is Suid-Afrikaanse legende, ikoon, sy is volksbesit. Sonja Herald, geniet die eniekie, ek gaan dit nie aankondig, geniet dit.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek, maar net voor ons daarby kom, hier is 'n paar interessante feite van Sonja Herold, geluister na waterblommetjies. En Sonja Herold is gebore 1952, daar in Nigel. Sy was onder andere die hoofmeisie by haar laerskool, en sy het ook 'n onderwysdiploma wat sy met cum laude geslaag het. Haar eerste optrede was op 3-jarige ouderdom, toe sing sy Slaap my kindjie in die gemeenskapsaal. En mens kan, soos die Engelsman so sê, and the rest is history. Van haar ander bekende liedjies, Ek verlang na jou, Hartlikheid, Waterblommetjies, waarna ons so pas geluister het, Skipskop Jantjie en Trein na Matjies Fontein. Eden FM, van nou is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos. En net daarna, dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Die hops is net hier tot en met 5:00. Ja, tot en met 5:00. Maar voordat ons by die dagboek kom, ek sien die mense wat saamkeer hier op 0605052693. So kom ons groet net gou eers daar vir hulle. En dan gaan ons na die gemeenskap dagboek toe. Hartlik goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, meneer Hollahop.
0: Hi, Jackie. Ja,
1: ingehaak en ingeskakel het 'n prachtige rivis daar. Meneer, ek vertrouw het gaan goed daar. Dan wil ek vanmiddag net baie geluk sê daar aan 'n jong mannetjie. Kruiden, Jantjies, wat vandag 'n volle 2 jaar oud is. Baie geluk daar, Kruiden. En dan ook daar aan Annelie Prins, hier aan die kant van Ribbesdal, Prof. Jack Simonsraad, baie geluk op u verjaarsdag, mevrou, en een mooie gesemdag vir almal, baie liefde, Jacques van Vogel.
0: Daar sê, Jacques van Vogel, baie, baie liefde, mooi blij.
2: Een lekker dag bezig vir jou, hoor. Goeiemiddag, volk aan die Alma, aan die Alma,
0: Ah, sê, aan die Alma, hulle het so'n bietjie opgebreek aan die Alma. Baie dankie, ons kry die boodskap. Eden FM, van nou is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek, dit is 9 minute oor 4, hartelijk goeiemiddag, hier op die 13 Augustus 2026. Welkom by die Afternoon Dive. Besonderse welkom aan al ons luisteraars daar, langs die kus in die Klein Karoo, Hessekoe, Kanneland, Nuisna, Plet, Uniondale, en dan die online mense, the online listeners, they are listening at www.edenfm.co.za. Kom ek het hulle gaan jimpie, want ek daar by die huis is nie, dan luister ek online. Oh, dit is baie lekker om online te luister. Jy gaan net na www.edenfm.co.za en as hy oopmaak daar vir jou, dan druk jy play. Jy druk net play. Soos ek nou play gaan druk. Hartelijk goeiemiddag, gemeenskap dagboekspan.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
4: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaatjies Nies Kools. In liefde omgee en mooie herinneringe sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëling, daar is 'n troostdiens op donderdag die 13 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdiens op saterdag 15 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Nysna, there's a special invitation to a Nysna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All Whites Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomsrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Myers Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol.
5: VIP tickets $350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue. Plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
6: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoor in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi bijeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag hier bijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-28.
7: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommige vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoordwoordjes voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
8: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
9: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboekvol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
10: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ons sê baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. 17 minute oor 4, hartelijk goeiemiddag. Dis nou tyd vir jou padverkeersbeslag gebring deur Mr. Mario hier op jou nommer 1 draad. Kom ons bring hom in. Hier is die klingel. Dit klink so.

0: Ek moet net inkom by die laaste stukkie. Mr. Mario makes it right. Groot eer en voorreg om hom te verwelkom op die liggolwe van Eden FM. Ons eie Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Goeiemiddag.
1: Ja, Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Soos jy kan agterkom, is my stemhokkie heeltemal op die behoorlie, maar welkom terug. En soos jy al reeds gesê het, vat het my rustig hoor. Ja, Mr. Paula, vanmiddag se padverslag begin ons daar aan die kant van Mosselbaai weer. Louis Fourida vanaf Skoemanstraat, regdeur tot by die Langeberg Mall, het ons al reeds buffer tot buffer situasies as gevolg van die padwerke wat daar plaasvind. Vanaf die Langeberg Mall, links draai daar na George en Kaapstad onderskeidelik, het ons ook redelike drukverkeer in daardie omgewing. Dan het ons daar vanaf Renendal regdeur tot feitelik in die omgewing daar van Kleinkrans, het ons ook stadig bewegende voertuie daar as gevolg van die swaar motorvoertuie met vragte, hout wat daar vervoer word. Dan N2 Wabomskraal tot by die Oudtshoorn afrit, het ons wagperiodes daar wat meer is as 10 tot 15 minute, so vra my die motoriste vir hulle geduldigheid en verdraagsaamheid in daar die omgewing. Nelson Mandela Boulevard moet ons maar op die uitkyk wees, vooral vir vroegoggend en laatmiddag, vir die trapfietse en voetgangers wat daar beweeg en wat daar onveilig kry, so ons vra my die motoriste wees maar op die uitkyk. Dat het ons al reeds erge drukverkeer van die Tembalehetu of in die richting van Tembalehetu in die omgeving van Fourways, so ons vra my die motoriste om hulle volgafstande daar oor die brug te hanteer. Dan op die hoeken van St. Mary's en Beerstraat het ons nou weer die verkeersligte daar wat weer in werking is. Dit vra my die motoriste, gee maar toe aan die verkeer, aan die voetgangers, as ook die leerders wat daar in groot getalle kruis. So indien jy al reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Remember to make use of the K53 method of driving. That's the only way to identify hazards and prevent accidents. Mr. Paula Hops, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario Gievelaar, baie baie dankie vir die padverkeersverslag eerstens. En ja, dis lekker om terug te wees. Een man mis mekaar, Mr. Mario. Baie baie dankie. Groete liefde daar vir jou geliefdes. Sê even dat jy op sê, hulle moet mooi bly. Ek weet, hulle is klaar lekker so. Is jy nodig om dit te sê, nie? Eden FM, dit was Mr. Mario met jou padverkeersverslag hier op jou nummer 1 radiostasie. Eden FM, jou stem in die paradijs. Die tijd stap mooi aan, is 21 minuten oor 4. Boodskapje ontvang van ons eie Celeste Mabane. Sy sê, welkom terug my eie collega. Speciale verjaarsdag wense aan Aunt Sally Armoed, wat 70 jaar oud is vandag. Jy kan dit nooit sien nie, so goed lyk sy. Lekker verjaar Aunt Sally, geniet die dag tertee. Aunt Sally, 70 jaar. O, mense, maar hulle sê mos, 70 is die nuwe 40, of hoe? Aunt Sally, gaan groot, en ek weet dat jou geliefdes vir jou lekker gaan bederf.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
0: Dit stap mooi aan, dis 22 minuten oor 4 en wanneer laas het ek omgedoen, want ek was een beetje knieserig, maar ek denk my kracht is amper daar om het te doen. Ek gaan net lichtjes doen. As ek om skeer, dan skeer ek om lichtjes. Ek gaan nie, wil nie my skeer maak, maar ek lis om te skeer om saam met my. Hier gaat ons hier in FM, Bongo Vibes.

Ja nee, dis klaar wat dit so is, 27 minute voor die uur van 5. My laaste halfuur het amptelik aangebreek. Dan ontvang ek 'n boodskap terug van die 70-jarige wat nou vandag haar verjaarsdag vier. Dit is ons eie Auntie Sally Armoed. Sy sê baie dankie Paula Hobbs, ek waardeer dit hoor. En baie lief vir julle. Ja, ons gaan Londen toe, lag my klaar, sê Auntie Sally. Nou Auntie Sally, net omdat jy 70 is vandag. Kom ons gaan Londen toe. En allemaal wat wil saam gaan, feel free, let's do this. Vat my Londen toe hier in FM. Maas kennis, this is the drive. Welcome, welcome. En nou net na 5 skakel ons oor na die Mosselbaai Atelier, waar wij hou na Erasmus Griet staan, met jou Mosselbaai Municipale geleef. Maar vir nou, Londen toe. Kom.

Hierdan FM, welkom by die laaste paar minute van Pola op die drive, want net na 5 skak ons oor na Mosselbaai vir Wyona Erasmus. 22 minute voor 5, hartlik goeie laatmiddag. Hier is Loudy Beats. If you know, you know. Nee, dat is die naam van die song, maar jy weet maar so waarvan ek praat. That's me softly. Slow it down. Slow it down, yes. And then you touch me slowly.

0: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Of wat jy nou doen, jy voel om net. Jy hoef om jou te ken nie, voel om net. Laat jy inklim hier in FM. Dis Ease the Drive with the Hops. Come on.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons era nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Ja, dit bring my by die einde van my gedeelte van die drive. Dit was so lekker gewees hier in FM om saam met u te kuier. Onthou, wy honde skuif nou net na 5. Skuif sy agter die mikrofoon in om vir ons niks anders te bring as die Mosselbaai munisipale gleef. So van die Hopse kant af, baie dankie hier in FM dat ons so lekker saam kon kuier. Baie dankie vir die liefde, die warmte, baie dankie weer eens aan Jason en Danny B wat die afgelopen 2 dae vir my ingestaan het, toe die Hops nog nie so wel gevoel het nie. En soos ek genoem het vroeger, ons sal gaan maar praat met ons en dan moet ons maar agslaan, ons moet luister. Dankie ook aan al die ander collega's, al die programme, ons dink aan die bestuurspan, almal wat 'n bepaalde rol het hier by Eden FM. En dan aan u ook, getroue luisteraars, dankie dat u 24/7, of soos Liesel sê, 26/7, ingehak en ingeskakel is by jou nummer 1 radiostasie. Dis e-radio. So ja, ek moet groet, I'm out of here. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer môre. So wat moet u nou doen? Al wat u moet doen is, just be lekker. Kom ons maak die lewe vir mekaar aangenaam. Kom ons maak die lewe vir mekaar vreugdevol. Kom ons maak die lewe vir mekaar 'n lekker plek om in te leef. Because our last moment can be our last moment. Eden FM, I'm out of here. And remember, I don't like you. I love you. Toodles.

0: Dis 'n rapsie voor 5 en as daar iemand is wat ek bitter graag wil ontmoet, is dit Buddha G. Grenwell. Hartelijk goeie laatmiddag my Buddha.
1: Hoppa, Paula, sieninge. Ek maak het net, ek sien jy is bezig om te gooi, maar ek teken die register my maat.
0: Dankie.
1: Nee man, jy gooi dan nou man. Mooie aand, man, ons praat maar hoor.
0: Ons praat maar hoor. Sieninge my Buddha, mooi loop.

U is ingeskakel op Radio Eden FM, net hier op die municipale slot, saam met my, Wayone Erasmus, elke tweede donderdag, net na die 5 uur, is die Kosanies, dan gesels ons municipale sake. Nou die municipale slot is natuurlijk geborg deur Mosselbaai Municipaliteit, en vir die tydjie wat ons mekaar het vandag gesels ons natuurlik municipale sake. Is altyd vir my so opwindend om 'n bietjie te gesels oor wat in ons dorp aangaan, wat in ons municipaliteit aangaan, en is altyd lekker engaging om 'n gas by ons te hê. So if you just tuned in, you are of course tuned in on Radio Eden FM, your voice in paradise. Natuurlijk op die municipale slot, which is sponsored by the Mosselbaai Municipality. And today, we are talking to die senior bestuurder van die elektriese dienste, se departement, so is nogal so lekker exciting. Dan gesels ons net saam met hom, saam met meneer Monet Olivier, na die musiekbreek.

U is ingeskakel op die Mosselbaai Munisipale Gleef, net hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Nou, as jy nou eers ingeskakel is, ons woorddienst is Monnie Olivier. Maar net voor ons weer terug in ons interview wat ons het, gaan ons net liedjie speel en dan kom ons terug. Loaded beats.

0: Mossel Bay munisipaliteit. Ag meneer, môre, dit was lieflik om u vandag hier saam met ons te hê. Baie, baie dankie weer eens, net om ons te kom inform. Ek ben vir myself ook om een bykie te leer wat in ons dorp aangaan, wat in ons municipaliteit aangaan en natuurlijk ook om die breë gemeenskap op hoogte te hou. Maar voor ons afsluit, is daar enige iets wat meneer Dalk vir die gemeenskap wil sê? Net so kort met die veringkie, a hi, hello, a goodbye,
1: yeah, well,
0: a shout-out.
1: Baie dankie vir die geleentheid. Nee, dit was, dit is altyd vir ons een plezier om inligting met die mense te deel, en soos ek sê, die Solar PV project daar so, dit is eintlik een project wat lang jare aankom, en ons is regtig opgewonde oor die project, weet vooral nou die eerste helft aan die gang is, en aan die loop is, en ons sien die tweede en volder ook nou mooi.
0: Natuurlijk.
1: Ek dink dit is een totale spanwerk geweest, so as ek een shout-out kan stuur, is dit definitief aan allemaal wat betrokke was. Ek kan in die maatskapie name noem, jylle weet wie jylle is, maar ek ben die consultante, ons eie interne span, die man gewerk het, en die twee contracteurse spanne, hulle subcontracteurs, dit was rechtige spanpoging, en dit is rechtige, ek wil nie sê een monument nie, want dit is een werkende monument, maar dit is rechtige project om op trots te wees.
0: Natuurlijk.
1: Dankie dat ek die inlichting met julle kon deel.
0: Ag, ons is altyd dankbaar die inlichting te kan meedeel met ons luisteraars en natuurlijk om net lekker te kan gesels, maar soos ek hoor, dit is redig iets om op trots te wees, amper soos a babiekie wat jy, project is mis maar soos a babiekie, en vooral wanneer jou tyd, energie en efforts in dit ingaan en jy sien die growth daarvan en hoe goed dit is, dan maak het dinge altyd beter. Nou natuurlijk familie, kom ons op ons einde van ons tyd geleef en ons sê vir meneer Mone, baie baie dankie dat hy uitgekom het en het met ons vandag. Baie dankie.
1: Baie dankie. Dankie baie.
0: Daar is sy. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. Dan is ons nou weer terug. Of dan is ek nou weer terug.

Natuurlik vir enige algemene navraag, skakel gerus die munisipaliteit by 044-606-5000. Hierdie is ook die nommer vir die na-uurse inbelsentrum, waar noodgevalle gerapporteer kan word en dienslewering klagtes ingedien kan word. Lede van die publiek kan ook dienslewering versoeke rapporteer of inligting versoek deur 'n e-pos te stuur na admin@mosselbay.gov.za. That's admin@mosselbay.gov.za. Dit word nie aanbeveel om diensleweringsversoeke na Facebook te stuur nie. Indien u echter graag van inligtingstegnologie gebruik maak, laai gerus die Calab Citizen slimfoon toepassings af. Die toepassing laat jou toe om 'n dienslewering versoek te maak enige tyd, enige plek en gee gerieflike toegang tot ander dienste. Dit is aan al van ons kant af vandag. Of al van my kant af, vandag, dit was ek, Wayon Erasmus, met die Mosselbaai Municipale Slot, net hier, op Eden FM 93.8, Your Voice in Paradise. Die Mosselbaai Municipale Slot is geborg, natuurlijk geborg, deur die Mosselbaai Municipaliteit.

Goeienaand en dankie dat jy Eden FM kies om na te luister. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. Die Nysa munisipaliteit sê hy is bewus van die proklamasie rakende die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na beweerde tender onreëlmatighede rondom 'n sekuriteitsdienste tender. Die munisipaliteit sê hy het reeds met die spesiale ondersoekeenheid amptenare geskakel en sal volle samenwerking en deursigtigheid aan die betrokke owerhede bied regdeur die ondersoek. Die munisipaliteit het die publiek verseker dat hy hier die sake ernstig opneem en verbind bly tot aanspreeklikheid en goeie bestuur. Aangesien die ondersoek nog aan die gang is, sê die munisipaliteit hy sal behoorlike proses respekteer en nie die ondersoek in die media uitspel nie. Damien Du Plessis 40 sal in aanhouding bly nadat sy borgtog aansoek in verband met 'n huisbrand in George South tot 20 Augustus uitgestel is. Du Plessis staan tereggestel op aanklagte van brandstigting en die dwarsboom van die regspleging na die brand op 3 Augustus waar tydens 'n liggaam in die eiendom gevind is. Die identiteit en geslag van die oorledene is nog nie deur die polisie bevestig nie en die oorsaak van die dood is nie bekend gemaak nie. Die staat het borg tog teens gestaan weens bekommernisse oor 'n geverifieerde alternatiewe woonadres. Du Plessis is 'n eerste oortreder. Die Demokratiese Alliansie roep tot sterker optrede om geweldsmisdaad in die Weskaap aan te spreek nadat amptelik moordsyfer 70 moorde in die provinsie tussen 2 en 8 Augustus aangeteken het. Die party sê dit bring die provinsiale totaal vir 2026 tot 2641 moorde, 'n gemiddeld van sowat 12 moorde per dag. Die DA eis meetbare verbeterings in polisieering, insluitend doeltreffende ondersoeke, suksesvolle vervolgings en die afbreek van georganiseerde misdaadsyndikate. Dit hernie ook sy oproep vir groter provinsiale polisieeringsbevoegdhede en sê inhegtenisnemings alleen behoort nie die maatstaf van sukses te wees nie. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit versoek houers van verkeersregisternommers of TRNs wat tydens Januarie 2000 en Junie 2023 uitgereik is om te kyk of hul nommers as dormant gelys is. Die Nasionale Departement van Vervoer het onlangs die kansellasie van dormant TRN sertifikate aangekondig na 'n gesamentlike verifikasie oefening met binnelandse sake. Houers wie se TRNs gelys is, moet ondersteunende identiteitsdokumente, 2 foto's en adres bewys binne 30 dae indien. Weskaapse inwoners kan dokumente by die provinsiale inloopsentrum in Kaapstad indien. Die proses is nie van toepassing op die algemene publiek nie. En om hierdie bulletin mee af te sluit, president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se nuwe elektroniese reisgoedkeuringsstelsel amptelik bekendgestel, gemik op vinniger en meer voorspelbare internasionale reis na die land terwyl grensveiligheid versterk word. Geregtigde reisigers sal aanlyn kan aansoek doen sonder om 'n Suid-Afrikaanse sending of visumsentrum te besoek. Die stelsel is aanvanklik in China, Indië, Indonesië en Mexiko ingestel met planne om na meer lande uit te brei. Die regering sê die digitale stelsel sal toerisme, handel en beleggings ondersteun terwyl identiteitskontroles, risikobepaling en migrasiebestuur verbeter word. Daarmee die einde van die 6:00 nuus saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani. Bly gerus ingeskakel, dit weer volg net hierna.

En ook kykie na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre, Vrydag die 14de dag van Augustus 2026. Oudtshoorn Toerist Stysilsdorp 9/27, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Pretenberg Bay 11 met 'n maksimum van 26. Albertina Riversdale en Heidelberg 11/24, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9 met 'n maksimum van 26. Swellendam 10/23 en Uniondale 10/23. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: je van oudswering en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: do you love the Rockets? Clap your hands.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

hartlike goeienaand, jy is ingeskakel op Radio Eden FM, saam met my, Wayane Erasmus, op die Give Thanks with the Grateful God program. En soos elke ander donderdag, elke week, vir die hele jaar basis, is maar net waar ons terugkom en glorie gee aan Abba Vader. So een en elkeen wat ingeskakel is vanaand. Whether jy op die nachtskof is, whether jy regmaak om terug te kom van middagskof af, whether jy al lekker snoesig le, want jou oggendskof is klaar, kry jou gereed vir 'n lekker program, maak jou koffiekies reg, kry jou, whether dit nou 'n koeldrankie is, of wat even jy verkies om jou lekker warm te hou vanavond. Ons het daar maar lekker sonskyn minne gehad, ons wasgoedjies kan een bykie opgehang gewees het, so in Mosselbaai het ons plesier gehad, hierdie week van reen, hierdie naweek, en dan lekker winkie, lekker erge winkies wat waai, maar ons maak moes nou al gereed vir spring om aan te kom, ek weet die, van jylle afie, maar baie van die mense het al gesê, nee, hulle is nou klaar met winter, hulle wil asseblief hee, dat die somer maar nou moet aankom. So vandag, even though het nog 'n bietjie koelerig is, die wind waai so bietjie, ten minste het ons 'n bietjie van die son gekry vandag. En dis altyd, maar net weer so drukkie uit die hemel uit wanneer, of veral van my, wanneer ek 'n sonstraal voel, is dit amper so, ek kry so 'n lekker drukkiekie, na 'n koue seisoen, en baie van die kere gaan ons ook maar deur koue seisoene. En whether dit nou 'n koue seisoen in jou circumstance is, 'n koue seisoen in jou verhoudings, 'n koue seisoen in jou werk, net 'n koue seisoen en jy verlang die hitte, bly gerus ingeskakel hier op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayane Erasmus, hier op Eden FM 93.8. Ons is nou weer terug, maar ons

aand aan die Breë Eden FM familie. U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my Wyone Erasmus. En what a privilege to be here every Thursday evening, God willing, 9 p.m. gee ons dankbaarheid, ons toon dankbaarheid teenoor Abba Vader. En vanaand kom met my by, weet ons, dier die winter bring verskillende themas tot gedagte. Hierdie winter bring verskillende reaksies tot gedagte. Hierdie winter bring dat ons besig is om dat ons eintlik compare. We start comparing. No, I like the cold. No, I like the warmth. And you know, it makes me think about what we always do during the evening when we do a high and a low. And once we come to realize that our lows, once we still experience lows and lulls, we tend to not understand the working effects of our pruning season just yet. So if we still have lows, we slightly misunderstand when God is pruning us. Amen, family. Ons misverstaan die skaafproses van Abba Vader. En die wat nou lieflike eisters in julle verhoudings het, of eisters in julle lewe het, whether dit nou vriendskappe is, whether dit familielede is, pastore, leiers, die wat lekker eisters het om mekaar so te sleep, die woord sê mos eister sleep eister. Julle weet presies. Julle weet presies hoe die skaving voel, maar tot op die ou einde van die dag is ons tog grateful vir mekaar, omdat ons daai skaving het. And so this evening, when we look at our high is that we can come together to give thanks to a wonderful, glorious, above and beyond type of God that we serve. And so our theme for this evening is the cold season. As jy jou Bybel het, of jou notaboekie het, kan jy neerskryf. Ons gaan uit Isaiah 43 verse 2 lees vanaand. Isaiah 43 verse 2, and ons thema is the cold season. So when you pass through the waters, sê die woord, I will be with you. And when you pass through the rivers, they shall not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. And if there's one thing that I love about our God is how He affirms us within His Word, how He affirms us within what He says through His prophets, through those who He raises up to speak on behalf of Him, to share His thoughts, to share how He feels towards us. En om so skrif te hoor in 'n koue seisoen, is mos maar net so goed soos 'n lekker sonstraal drukkie vind na 'n koue dag. So the word says, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. En nou enige een wat dit hoor, kry mos nou weer goeie moed vanaand. Goeie moed. If you are just joining us, welcome to the Give Thanks with a Grateful Heart program on Eden FM. With me, your host, Wyone Erasmus, and tonight, our theme is the cold season. Not just the winter outside, but those seasons in life where everything feels cold. Ooh, as jy jou draai is daar iets, en is net koud. Koud in jou finansies, koud in jou verhoudinge, koud in jou geloof. Cold in your faith. But you know what? The good news is that we serve a God that is with you in the cold.
He hurls down his hail like crumbs. Who can stand against his icy blast? When you walk through the fire or the cold, God is with you. Familie, kom ons toon dankbaarheid vanaand, even in die koue. Nou, ek weet nie wat die season van koue jy het vanaand in jou lewe nie. Want daar is baie. En weet julle, ek het gevind in my eie lewe dat hierdie koue wat ons ervaar, nie net 'n koue skouer nie, maar hierdie koue, die koue seisoene wat ons ervaar, in my lewe kom altyd net op 3 maniere op. Ek bevind dit koud in my omstandighede, koud in my verhoudinge, en in my lewe het ek al koue in geloof ook ervaar. So, when we look at our cold seasons, they show up in these three ways: cold in our circumstances, cold in our relationships, and cold in our faith. You know, our circumstances could be job loss, sickness. It could be waiting, when we're in our waiting season. Ooh, the coldness of a waiting season. The coldness of a delay. Wanneer jy voel, jy het lang gewag, die Here kom maar nou nie deur nie. Wanneer jy voel, jy word weerhou van 'n deur wat oopgemaak moet word. Ooh, dit voel net soos die koue winter wat nie tot op 'n einde kan kom nie. Ek het gepost en ek het was op nagskof hierdie paar dae en ek het 'n paar net so snippetjies gepost van hoe my aand nou is. En ek het 'n paar wat 'n paar gekry op my Facebook wat gecomment het, is daar nie werk nie. En dit een is 'n bly gevoel as iemand vir jou kan vra, is daar nie werk nie. Maar die tragedie is wanneer jy moet teruggaan en sê jy's onseker of jy sal uitvind of daar is nie. Nou daardie circumstance, werkloosheid. Dit is nou 'n ander tipe pruning en shaping wat die Here ons deurvat. Daai werkloosheid. Siekte, sommige tye, dan slaan dit jou so plat. Dit slaan jou so plat, jy weet nie of jy kom of gaan nie. But Ecclesiastes 3 verse 1 remind us that there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, ons koue seisoene is nie a punishment nie. They are merely preparation. Het is om ons te prepare. Net soos die grond winter nodig het om vrugte voor te bring in the spring, net so het ons dit ook nodig. Voel jy dalk 'n koue in jou verhoudings? Familie, ons kom op punte waar ons mekaar so verwyd. Ons kom op punte in ons lewens wat ons net... Kyk, jy sien iemand se lewe en hulle word nie aangeraak hoe jy wil hê hulle moet aangeraak voel nie. Jy probeer dinge maar in jou eie hand vat. Jy probeer dinge self doen. Jy probeer vengeful wees self. Sommige tye is het betrayal, it's loneliness. En verlede week toe ons begin met Women's Month, het ons gehoor dat it's not good for a man to be alone. God sees. Ruth was also in a cold season in her life after losing her husband. But God led her to Boaz. En vanaand, wanneer ons kyk aan ons verhoudinge, whether daar betrayal is, whether daar loneliness is, whether jou huis net 'n bietjie te stil is,
Dink 'n bietjie aan hoekom God jou in daardie persoon se lewe gesit het en wat julle dan nou so verhoed om die liefde van Jesus te toon. Familie, ons is nou weer terug met Marie Lise.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayane Erasmus, en ons praat vanaand, ons tema vanaand is jou koue seisoen. Jou koue seisoen. En ons het agtergekom dat koue seisoene somtijds in drie fases van ons lewe afspeel. In jou circumstances, jou relationships, en dan jou geloof. Wanneer jou gebede so droog voel, jy weet nie waar om te vat, greep jy jou Bybel, dan is het amper soos, nee, maar die skrifte praat nie met jou nie. Ja, sit jy in gebed, dan volg ek, jy sê nou die selfde resultatie oor, en dan is daar van ons wat nog kan sê, die Here ken my hart. Die Here ken jou hart, maar hy soek ook gemeenskap. Hy soek fellowship, hy soek verhouding. En as ons enige verhouding het, is het mos 'n praatverhouding, is 'n kommunikeerverhouding. And so, sometimes when our prayer feels dry and our worship feels empty and we tend to not feel God, daar is 'n koue seisoen in ons geloof. And it takes me back to Job, when Job went through such droughts in his life. His health was affected, his family was affected, his business was affected. When his marriage was affected, when it takes me through, it, when I read and think about all of the areas that we can feel the coldness, that we can experience the coldness, I think of Job. Let me read Job 23, verse 8 to 9 for you. But if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. So, ons Bybel is regtig 'n manual wat gelaat is vir ons om te wys, nee, maar ons gaan nie deur hierdie goed alleen nie. Because even Job felt it. But God, Adonai was stil, hy was nog steeds besig om te werk. Weet familie, die waarheid is, the cold doesn't mean God left. It means God is doing a much deeper work within us. And in this moment, we give him gratitude. We thank God that he is with you in this season. His word says, I will never leave you, nor forsake you. En somtijds, familie, is dit waar aan ons moet vashou. Sy woord, wat nog nooit, net een sê ding was nie. Dit was nog altyd waar. Kom ons gaan vir die musiekbreek, dan kom ons terug en dan praat ons 'n bietjie oor wat God met hierdie koue doen. Wat hy beteken, of wat die koue vir ons beteken. En wat God met die koue kan maak. We know his word says all things work together for. Exactly, julle ken mos hy dien. Julle ken mos hy woord, soos die palm van julle hand. Net na die musiekbreek.

U is terug en ingeskakel op Radio Eden FM, U stem in die paradijs, op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayona Erasmus. En ons gesels vanavond oor koue seisoene. Wat ons klassificeer as koue seisoene, hoe koue seisoene ons somtijds affekteer in ons se circumstances, in ons verhoudings, en natuurlik ook in ons geloof. En ons gaan verder en ons gesels 'n bietjie oor, net voor die musiekbreek het ek genoem, dat ons 'n bietjie moet gesels oor wat God doen in die koue. And my whole life, luisteraars, my hele lewe is 'n testimony van God wat nog nooit 'n koue seisoen gemors het nie. He always uses them. And so there's four things that God does in the cold that I have noticed in my life. Whenever I would experience such a cold season, such a drought. Whenever I would experience all the things that I've mentioned above. Loneliness, betrayal, whenever I've experienced job losses, whenever I've experienced delays, waiting periods. Jy weet, God vat ons deur hierdie seisoene om oor dit te kan praat. Dis hoe natuurlike testimony gedevelop word. Wanneer jy eers oor die ding is, dan kan jy daaroor praat. And so, I realize these four things that God does in the cold. He purifies us. The scripture that goes, you know, God is like a refiner. He will purify the sons of Levi. So, as gold is refined in the fire, character is defined and refined in the cold. In the cold, we learn dependence. He draws us closer in these cold seasons. So when it's cold, we huddle closer to God. And that's what he wants. Het jy al ooit gehoor wanneer hulle sê, oeh, dit gaan weer goed, nou ken jy nie God nie. En dit gebeur. So they say, ken hom in al jou weer. Alles. Even the joy, even the hurt. Know him in all those seasons. In all those seasons. God doesn't specifically want to use our cold seasons to bring us closer to him. He wants to use all our seasons. But the specific seasons of coldness, when it is cold and when we lack understanding, when we are confused, when we don't know what's going on, we start huddling closer to God. And that's what God wants. Draw near to God and he will draw near to you, says the word. God uses cold seasons to mutilate our distractions. Ons is met so baie dinge behept dat ons soms vergeet dat ons self 'n koue seisoen kan aanroep. When God uses these cold seasons, he also uses it to rebuild us, to build resilience within us. Romans 5 speaks about 3 verse 4 speaks about the suffering produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope. En so wanneer ons dink aan wat gebeur even met bome in die winter, sy wortels gaan lê mos lekker, hy anker mos lekker sy wortels, en dit is wat met ons ook gebeur in hierdie koue seisoene wat God gebruik. And the most beautiful thing about using the seasons, a time for everything, analyzing the concept of winter and spring, wat net so knap 60 na winter lê,
means that even the cold seasons of our life, God uses it to prepare us for spring. Springtime and harvest. So wanneer God winter gebruik om jou voor te berei vir jou lente, dan weet jy, harvest is besig om te kom. For behold, says the Song of Solomons, the winter is past, the rain is over and gone, the flowers appear on the earth. Luisteraar, jou koue seisoen het 'n expiration date. Spring is coming. Spring is coming. En so as ons kyk aan praktiese wyse oor hoe ons in die koue kan oorkom, as ek nou dink aan hoe God my leer in elke proses, hoe die Heilige Gees my deurvat, en as ek 'n bietjie hier en 'n bietjie daar kan vat deur elke proses wat ek deurgemaak het, jy moet die vuur aanhou laat brand. Jy moet die vuur aanhou laat brand. Moet nie slap lê in jou woord nie. Moet nie slap lê in jou geloof nie. Moet nie slap lê in God eerbied gee nie. Moet nie slap lê in hom te bedien nie. Elke dag se woord, elke dag se gebed. Maak seker dat hy vuur verhit word. En as 'n mens 'n voorbeeld moet maak, is dat die woord dan jou hout word vir die vuur wat jou siel warm hou. Bly in gemeenskap. Moet nie jouself isolate nie. Daar is so baie TikTok video's, weet julle, en ek is mos maar nou 'n millennial, so ek is baie na aan die jonger generasie, maar ook 'n redelike voet in die deur by 'n generasie wat al volwasse is, met responsibilities, met understanding, met wysheid. En so, ek sien baie dat ons nog wie in die bietjie van die donker kant is as jongelinge, want ons isoleer ons self waar ons moet by mekaar bly. Jy moet in gemeenskap bly. En gee dankbaarheid. Dankbaarheid vir die werker wat jou lelik aankyk. Dankbaarheid vir die mess-ups. Dankbaarheid vir die wagperiode. Dankbaarheid vir die delay. Give thanks in all circumstances, because gratitude is a blanket in the winter. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek, dan kom ons nou weer terug.

Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, goeienavond en baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan keier weer eens vanavond hier op jou late night drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley saam met jou en wat een plezier om weer eens vanavond saam met jou te kan keier en saam met jou hierdie tyd geleef te kan deel op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En die tyd aangeskryf na so bykans 9 minute oor die uur van die 10 uur en vertrou dat jy tot dusver 'n geseënde dag gehad het en indien nie, vertrou ek dat hierdie tyd geleë wat ons in mekaar se geselskap is aangenaam sal wees en dat jy elke oomblik daarvan sal geniet saam met my. Oh nou, jy kan saam keier, jy kan saam gesels hier in ons atelier. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693 060-505-2693 Dis ons WhatsApp nommer in die atelier en dis hoe jy saam met ener van ons omroepers in contact kan kom saam met ons keier en deel uit te maak van ons program hier tussen 10 en 12, maar regdeur die dag kan jy ook saam met ons contact maak op die senders en in die ateliers van Eden FM. Kom ons gaan voort met die klanke wat ons vir jou opdis, love songs en slow jams en ons speellys vir die eerste uur en nou hier die geleentheid om deel uit te maak van die speellys, die muziek tussen 11 en 12 en dit is love songs en slow jams en jy kan jou net aansteer en saam keier. Ons geluister na die klanke van Keith Washington met Kissing You. Vervolgens, en het net begin, is het die klanke van Julio Iglesias met My Love op Eden

0: Wonder klanke op jou stem in die paradijs, hier in FM, en ek wil daardie en geniet saam my 7 minute oor die eer van 11 uur, en die nie nou skakel is, baie welkom by jou late night drive, saam met my Jason Stanley, Dr. J is your love, Dr. saam met jou, op een dinsdag, woensdag en donder aande is ons in mekaar sy geselskap, en wat een plezier om vanavond saam met jou te kan keier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693, en gewoonlik is hier die laaste eer van die dag, maar ook van die program is behoort aan u as ons nachtuile en u die geleentheid om die speellys vol te maak met jou beste love songs en slow jams hier op Eden FM se late night drive. Kom ons kyk nou so WhatsApp lyn boodskappe wat deur gekom het vanaand en vertrou dat jy die eerste uur saam met my geniet het. Nou die volgende boodskap wat deur gekom het, en ek hoop nou, ek gaan nou hier kan reg uitmaak, of het nou vir my is 5 minute voor 10, het hierdie boodskap tegekom, geen naam, love dog, baie baie dankie vir hierdie boodskap, waardeer dit, deerderie, jy moet een wonderlijke aand het, al die pad vanaf Park Dean, prachtige aand vir jou, dankie vir jou boodskap, wat jy deurgestuur het, en dan sê die volgende boodskap van my, naam Jason, hoop jy jou dagie was ok, veiler huiswaarts keer, dankie vir die opofferings, Cheryl Ann, wat jy die boodskap deurgestuur het, baie baie dankie Cheryl Ann, prachtige aand vir jou ook, en Janie, wonderlijke dag gehad, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Hallo Jason, wat een dag, en luister na al die mooie muziek, DJ Stone, met baie baie liefde, DJ Stone, baie dankie, mooi dag vir jou, of mooi aand actually, vir jou in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis hoe jy saam met my in contact kan kom, die middel van een WhatsApp te stuur, op onze WhatsApp-lijn 060-505-2693. Die volgende een wat deurgekom het, hier op onze WhatsApp-lijn, sê goeienaand, Love Dog, goeienaand, Mina, Conradi, Liesel, Doreen, en Eljoine, Elise Kamfer van Oudsoering, uit die Hoeringheid, het hierdie boodskap ingesteer vroeger. Dan hierdie boodskapie sê, ek soek niks, jy doen dit dan alreeds. Baie, baie dankie vir die boodskap, waardeer dit. En jy moet een prachtige aand het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Hierdie boodskapie sê, naand love dokter, jammer, speel asjeblief Lady in Red, vooral die speciale vrouwe in my woning, is het Ellen Net? El Zenith. Dan het ek ook hier van Nicole, dank u Jason om aan sê, is het Clarentia, wat ook hierby is, baie baie dankie om aan sê, mooi aand vir u ook. Dan dankie Love Dog, vir die Elvis song, was my oorlede swaar, onheil, hoogbaard, van Slangeveerse song, Good Memories, waardeer jou Omansie, baie baie dankie, en daar vir die dames in die lewe, hulle moet ook een prachtige aand het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs, daar so stemboodskap wat ook deurgekom het, kom ons luister, wat sê ons luisteraar hier op die stemboodskap, daar sê, goeienaand.
1: Goeienaand, is de Love Dog. Ik hoop jy die dag nog so ver geniet. Ja, luister lekker in muziek, baie mooi klanke, baie rustig. Ja, wil net vir my familie en vrienden daar aan die kant van Oudtshoorn sê. Ek weet hulle is ingeskakel, hulle moet hulle geniet daar aan die andere kant van Oudtshoorn. Ek is nog ooit in die kant van George. Wat wil jy nie verlaan? Het song van Dolly Parton speel My mistake sê asseblief, ek sal dit waardeer. Mooi aanvoel verder en veel haar juist toe heel in die jonk. Baie dankie.
0: Dan sê baie baie dankie vir u boodskap, waardeer dit en kom ons kyk wat ons kan doen met die versoeke wat deur gekom het hier op ons WhatsApp lyn 060 505 2693, 060 505 2693, en jy kan nog steeds jou boodskap deurstuur op Eden FM, jou stem in die paradys. En baie lekker om saam met jou te kan keier op Eden FM, jou stem in die paradys. Jammer vir daardie een, en kom ons gaan voort met van die klanke hier op Eden FM, terwyl ek wag vir u boodskappe ook wat nog deurkom, 13 meter oor die uur van 11 uur, hier op jou Late Night Drive op Eden FM, en ons skeier saam mekaar elke dinsdag, woensdag en donderdag aande tussen 10 en 12 uur, en ek is vir my altyd 'n plesier om saam met u as luisteraars te kan keier hierdie tyd van die aand op Eden FM, jou stem in die paradys. Neem weer daar die WhatsApp nommer 060 505 2693, 060 505 2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee.
2: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. No, I'm no beginner.
3: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.